Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Dobro jutro. Ovo je Unidu radio.

0: Neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Belma ili Dalma.
1: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
0: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sati. Poskupljuje gorivo, benzinske postaje ograničavaju točenje. Šegot je određen jednomjesečni istražni zatvor. Aleks Stojaković novi je igrač Dinama.
3: Vijesti Medija servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Novi tjedan donijet će nove, dosta više cijene goriva, a razlog je nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. Dio benzinskih postaja već je vozačima ograničio točenje goriva, a spominju se i problemi u opskrbi. Vlada pak najavljuje novu pomoć. Premijer Andrej Plenković i ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
7: Cijene goriva na burzi rastu dosta, znači to je nešto što je izvan naše kontrole, te cijene goriva idu prema gori, ali međutim puno manje će ići nego bi trebalo zbog mjera koje pripremamo za naftne derivate.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Pojačava se nadzor svih gospodarstava u zonama zaštite i nadziranja afričke svinjske kuge, kao i policijski i carinski nadzor. Na sastanku nadležnih službi ministar poljoprivrede David Vlajčić poručio je da nitko nije pojedinačno kriv za širenje afričke svinjske kuge, te da međusobne optužbe ne vode nikamo kada je riječ o sprječavanju širenja bolesti. Cilj je eutanazirati što manje domaćih svinja kako bi što više domaćeg mesa ostalo na tržištu, tvrdi Vlajčić, a poruku je poslao i do predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
8: Da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene. Na taj način smanjujemo eutanazirani broj svinja da spasimo sve one svinjogojce u najkritičnijim područjima, u žarištima do koje još kuga nije došla.
9: Mogu samo reći 3 riječi, znači biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulaze u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim s istočnog dijela Brodsko-posavske županije. Prošli smo sve to, izgubili smo kupce, izgubili smo trgovce, dišemo na škrge. Dan danas evo radimo, ne damo se sa manjim kapacitetom, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Bivšem direktoru Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Podsjetimo, Šegotu se sumnjiči za primanje mita i pranje novca u aferi zbog koje se još uvijek čeka izručenje Vedrana Pavleka. USKOK će ispitati još nekoliko svjedoka. Šegotina supruga puštena je na slobodu i protiv nje se neće pokrenuti postupak. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
10: Utvrđeno je, znači, što se toga tiče, da ne postoji osnovna sumnja da bi gospođa sudjelovala u počinjenju kaznenog djela, već jednog od kaznenih djela, konkretno kaznenog djela pranja novca, već da se za to kazneno djelo osnovano sumnjiči samo okrivljeni Šegota.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Tvrtka Metis sa sjedištem u Kukuljanovu odbacila je optužbe MOST-ovih saborskih zastupnika Marina Miletića i Zvonimira Troskota, koji ih povezuju s

0: navodnim opasnim otpadom u Ličkom Osijeku i nezakonitim postupanjem. Suprotno tvrdnjama iz Mosta, iz Metisa poručuju da su ispitivanje uzoraka materijala iz istog tehnološkog procesa u njihovoj radnoj jedinici u Ogulinu provedena od 2014. pa sve do 2026. godine. Napominju da su rezultati svaki put pokazali da ispitani uzorci nemaju opasna svojstva, a da je sva ispitivanja proveo akreditirani laboratorij. Član uprave Metisa Zoran Mislej za Medija Servis je upozorio da tvrtka Metis nikada nije upravljala lokacijom u Ličkom Osijeku, a da je poslovni odnos s Neven Plastom prestao prije više od 10 godina. Dodaje i da nakon predaje materijala nisu imali nikakav nadzor nad time što se na lokaciji dalje događalo. Misla je uputio poruku Troskotu i Miletiću.
1: Metis nikada nije upravljao lokacijom u Ličkom Osijeku, a poslovni odnos sa Neven Plastom konkretno prestao je prije više od 10 godina. Nakon predaje materijala nismo imali nadzor nad time što se na toj lokaciji događa i što se događalo. Zato pozivamo još jedan put zastupnike Troskota i Miletića da umjesto iznošenja nedokazanih pretpostavki koje uznemiruju javnost, dođu u Metis i upoznaju se sa tehnološkim procesom i sudjeluju u uzorkovanju materijala koji i danas nastaje u našoj radnoj jedinici u Ogulinu. O našem trošku, Metisovom trošku, dio uzoraka mogu poslati u bilo koji akreditirani laboratorij po svom izboru, dok će Metis drugi dio poslati u drugi akreditirani laboratorij. Cijeli će postupak biti dokumentiran. Činjenice se utvrđuju dokazima, a ne pretpostavkama iznesenima na konferencijama za medije.
2: Media servis. Vijesti.
0: Zbog požara je u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron mobilizirao je vojsku kako bi pomogla gasiti požare, a najgore je u regijama Gironde i Land. Vatra kod španjolskog glavnog grada Madrida izvan je mogućnosti vatrogasaca da ga obuzdaju, nakon što su se 3 požara spojila u jedan. Španjolska vlada proglasila je izvanrednu nacionalnu situaciju. 25 tisuća ljudi je evakuirano, gotovo 40 tisuća je dobilo naredbu da ostanu u kućama. Regionalna predsjednica Madrida, Isabel Díaz Ayuso, poručila je da je to najgori požar u povijesti regije, jer se područje suočava s visokim temperaturama i neumoljivim vjetrom.
2: Sport.
3: Mladi nogometni slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive Alex Stojaković novi je igrač Dinama. U prethodnoj je sezoni za momčad Kajzerice upisao 37 službenih nastupa uz 12 postignutih pogodaka, a u Dinamu će nositi dres s brojem 19. Došao sam u najbolji klub u Hrvatskoj. Doista sam presretan i jedva čekam da krenemo. Uvijek smo vidjeli veličinu Dinama kao kluba i čast mi je da ću sada to osjetiti iznutra, rekao je Stojaković nakon potpisivanja ugovora. Dodajmo kako je i Lokomotiva objavila 2 nova pojačanja. U ofenzivni red doveli su hrvatskog U19 reprezentativca Dominika Takija, koji je došao na posudbu iz Rijeke, te 22-godišnjeg Matu Antunovića, dosadašnjeg igrača Varaždina. Osijek je na opusa doveo njemačkog Branića Hajstera, koji je transfer napravio iz Istre. Recimo kako je u hrvatskom prvenstvu i kupu do sad skupio ukupno 176 nastupa. Hrvatska reprezentacija u streličarstvu osvojila je brončanu medalju na Europskom prvenstvu mladih u konkurenciji Compound u 18 mix team u Rimu. Hrvatsku su do medalje predvodili Hana Arapović i Max Posavec, a do bronce su došli pobjedom protiv Švedske sa 149-144. Recimo kako je naslov osvojila Turska slabljem protiv Njemačke. Hrvatski reprezentativac u kanuu na divljim vodama Matija Marinić završio je svoj nastup na svjetskom prvenstvu u Oklahoma City u polufinalnoj utrci. Naš olimpijac zauzeo je 15. mjesto s rezultatom od 94 sekunde i 71 stotinku. Mariniću je finale izmaklo za nešto više od 1 sekunde. Za Media Servis, Petra Petrlić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Dubrovnik mjeri 21, Šibenik 18, Osijek i Zagreb 11, Slavonski Brod i Varaždin 9, Gospić je na 7. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Media servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

0: Pozdrav svima, dobrodošli. Ovo su još jedni Srećkovići, a ja sam Bruno Hladilo.
1: A ja sam Sara Gorinjac.
0: Evo, čujete nas ponovo, dakle, Zavava je tu s nama, tako da krenimo.
1: Evo, zapravo s čime ćemo to krenuti, reci nam Bruno.
0: Pa, za početak pripazite da vam se ne zavrti u glavi, jer ćemo se mi ovog trena malo vrtjeti. Kako vam to dočarao, sjećate li se onih prošlih emisija kada smo govorili o animeima? Imali smo recimo Yu-Gi-Oh, Pokemone, Bakugan i tome slično. A i ovaj put ćemo govoriti o jednom animeu. U pitanju je crtić Beyblade.
1: Evo, pa zapravo možda odmah na početku da našim slušateljima objasniš što je to Beyblade.
0: Beybladei su zapravo zvrkovi koji se međusobno udaraju, te pobjeđuje onaj Blader, kako se to u animeu zvali, koji uspjeva natjerati protivničkog Beyblada da se prestane vrtjeti. Točnije, pobjeđuje onaj čiji se Beyblade nastavi vrtjeti. A vjerujem da je većina naših slušatelja imala i igračke Beyblada.
1: Evo, ja se mogu sjetiti da u djetinjstvu sam i imala pokoj Beyblade, iako tada još nije toliko bilo aktualno, međutim sad već za vrijeme mog nečaka koji sad ima 10 godina, sad je dosta aktualno, još uvijek zapravo.
0: Da, još uvijek je aktualno, a naravno tu postoje i neke verzije samog animea, kao što je to bilo sa Yu-Gi-Ohom i Pokemonima. A neke od tih su Beyblade Metal Fury, Beyblade Metal Fusion i Beyblade Metal Master. A evo i nekih odlikova. Sve se vrti oko jednog dječaka imenom Jinga Hagane iz takozvanog sela Koma, kojemu planove remeti najveći rival Kyoya Tategami. Prilično nagao, no ne i naivan, na kraju krajeva se pridružuje Jingi i njegovoj ekipi na njihovom putovanju da bi Jinga postao Beymajstor. Te su tu još recimo Kenta, Tsubasa, Hyoma, Benkei i ostali.
1: Evo, zapravo za one naše slušatelje koji se možda nisu susreli s Beybladeima, odnosno sa igrom, rekao ste nam zapravo kako funkcionira sama igra, ali dodala bi da tu postoje četiri, ajmo to tako nazvati, tipa u ovoj igri, odnosno načina igranja. Postoji način napada, obrane, stamine i ravnoteže. Jesi čuo za to?
0: Jesam, čuo sam, no ono meni najzanimljivije je to što je osim svoga imena svaki Beyblade imao svoje sazvježdje, te ime ukazivalo na samo sazvježdje Beyblada. Tako je to za Jingu bio Storm Pegasus, sazvježdje krilatog konja Pegaza. Za Kyoju je recimo to bio Rock Leon, to jest sazvježdje lava. Za Tsubasu Earth Eagle, sazvježdje orla. Za Hyomu Rock Aries, sazvježdje ovna i tako dalje.
1: Evo, zapravo sami Beyblade, te igre i ti likovi se održavaju na jednom posebnom mjestu, u jednoj areni.
0: Tako je, u Bey areni, a postojali su i takozvani Beyblade stadioni, a meni je osobno najzanimljiviji bio jedan poseban stadion koji se mogao naći samo u Jinginom selu Koma, a zvao se Zeleni pakao.
1: Evo, zapravo cilj same igre je na jedan određen način lasirati protivničkog Beyblada, zar ne?
0: Da, tako je. Pobjeđuje ona

0: čiji se Beyblade na kraju igre nastavlji vrtiti, a gubi onaj čiji Beyblade bude izguran i prestane se vrtiti.
1: Jesi li kad igrao igru?
0: Jesam, no to moram reći nije bilo sa klasičnim Beybladima, nego je to bilo s jednim drugim igračkama koje se u to vrijeme kada su izlazile zvale Battle Strikers, ali igra je išla na isti princip.
1: Eto, upravo kad se to spomenuo, postoji nekoliko različitih verzija Beyblade-a, osim one originalne, ima i Burst, ima i različite online igrice i slično, ali ipak nekako ja mislim da su najposebniji upravo animirani crtići koje smo gledali na televiziji.
0: A s time bi mogli završiti ovaj dio emisije, a u sljedeći nam se uvodi Spandau Ballet Gold.

0: pjesmom Gold Spandau Ballet-a došli smo i do ovog drugog dijela emisije. Sada ćemo, kao i prijašnjih tjedana, razgovarati o jednoj lektiri.
1: Tako je, a u pitanju je lektira u kojoj je jedan od glavnih likova gušarica Anka, koju je također jedan od glavnih likova nazvao Zlatokosa, otud i ova pjesma. A u pitanju je Bijeli jelen.
0: Smatra se da je to jedna od najljepših bajki hrvatskog književnika Vladimira Nazora. Uvlači nas u svijet životinja, ali i ljudi.
1: Tako je. Naime, ta gušarica Anka biva često ismijavana od plemića i velikaša koji su glavni negativci ove lektire, pogotovo glavni među njima knez Bodo, kojemu je glavna i jedina zanimacija loviti životinje po šumama i nemilosrdno ih izlagati kao trofeje. No, u tome ga priječe životinski, ali i ljudski likovi, ponajviše sin Ulrich.
0: Kako to inače biva u lektirama, nalazimo i elemente nadnaravnog i nestvarnog, i to na primjer da životinje govore, a ljudsko mladunče Anka razumije njihov jezik itd.
1: A to nas dovodi do poveznice sa jednim dijelom o kojemu smo već ranije pričali. U pitanju je Doktor Dolittle. Poveznica je u tome što onaj tko prespava jednu noć u jelenjem ležaju razumije govor svake životinje u tom dijelu šume.
0: Anka zapravo predstavlja most između dvaju svjetova, onog ljudskog i onog životinskog, zar ne?
1: Tako je, no među životinjama postoje one životinje koje se boje, i pošto pripada ljudima, misle da će ih izdati lovcima te tako odati gdje se nalaze da bi ih mogli lakše ubiti.
0: Sama bajka je podijeljena na 5 dijelova, rekli smo zapravo započinje u ranom Ankinom djetinjstvu, a prati njeno odrastanje i događaje koji se odvijaju u njenom životu, tako da zapravo to možemo primijeniti na nas same.
1: Tu su i drugi likovi koji predstavljaju također jedan dio nas samih. Medvjed Ljumo, kojega je većina nas voljela zbog njegove mudrosti, predstavlja zdrav razum i mudrost u nama, dok na primjer Vuk Ovcoder predstavlja onaj loši dio nas, brzopletost i naglu narav.
0: Poruka ove bajke je važno je činiti dobro jer se dobro dobrim vraća.
1: A tu su i ostale one lijepe scene iz samog dijela, lijepi dijelovi knjige, primjerice kada je došlo vrijeme da se Anka vrati ljudima, a Medo Ljumo to nije jednostavno mogao podnijeti, te je kroz suze rekao jednu jako lijepu rečenicu. Neka ti se duga kosa, po kojoj sam te nazvao Zlatokosa, sve do u starost zlati kao brk zrela kukuruza.
0: U ovoj bajci Anka spašava jednog lika. Koji je to lik?
1: Anka spašava košutu jelena Vitoroga, koji na kraju njoj i otkriva to da može razgovarati sa životinjama. No, naravno, kao što smo već rekli, neke životinje ne prihvaćaju, pogotovo nakon što otkriju da ona pomaže i ljudima. No, na kraju sve dođe na svoje, a zli likovi dobiju što su i zaslužili. Kneza Boda ubije vepar Kiso, a Vuka Ovcodera upucaju lovci.
0: Nisam sigurna je li djeca još uvijek imaju ovu lektiru u školama, ali nadam se da smo im na ovaj jedan način pomogli malo bolje razumjeti lektiru, bajku Bijeli jelen.
1: Tako je, a s njime bi mogli i završiti ovaj dio emisije. U sljedeći nas uvodi Phil Collins i On My Way.

0: Phila Collinsa i pjesmu On My Way. Došli smo i do zadnjeg dijela ovog tjedna emisije. O čemu ćemo razgovarati na samom kraju?
1: Na samom kraju tu je jedan meni jako dragi crtić Walt Disney Animation Studio, u čijem je središtu čovjek koji se pretvorio u jednu životinju. U pitanju je legenda o medvjedu.
0: Tako je, to je film iz 2003. godine. Kao što si rekao, u glavnoj ulozi je čovjek koji se pretvorio u medvjeda. Ali ako nam možeš još malo detaljnije ispričati.
1: Priča govori o dječaku Kentaju koji odrasta u američkoj preri, a njegov se život zakomplicira kada ga duhovi, to jest njihova božanstva, pretvore u medvjeda, biće koje najviše mrzi. Te se uz pomoć tih duhova, da tako kažem, sprijateljuje sa mladuncem medvjeda Kodom. No, problemem mu stvara njegov brat Sitka, koji ne zna da je on sada medvjed, te ga, kao i svi drugi lovci, proganja, ne bi li povratio obiteljsku čast.
0: Osim Sitka i Kenaija, tu je i treći brat.
1: Tako je, to je Denahi, srednji među njima, a moram priznati da on i nije baš u centru ranje kao ova druga dva brata.
0: A ko je dao glasove ovom animiranom filmu?
1: U hrvatskoj verziji ovog animiranog filma pojavljuju se glumci koji udahnu dušu likovima u crtiću. To su, krenimo redom, Franjo Dija kao Kenaj, Franjo Kuhar kao Sitka, Marko Makovičić kao Denahi, Tin Rožman kao Koda, Jadranka Krajina kao stara medvjedica, Filip Šovagović i Ranko Zidarić kao Omnovi, te ona posebna ekipa Edo Majka i Davor Gobac kao Bobby i Rudi. Dva losa koje je kogod da je gledao ovaj animirani film smijao im se zato što i nisu neko ličenje inteligencije.
0: Kao najavu ovog dijela emisije slušali smo Phila Collinsa, ali to nije jedina pjesma u ovom animiranom filmu. Tu su i pjesme Great Spirits, Welcome, No Way Out i slično, koje su ostavile traga u filmu.
1: A ima jedna zanimljivost vezana za ovu najpoznatiju pjesmu, u crtiću On My Way ili na hrvatskom Na put, na put. Postala je popularna u Hrvatskoj, zahvaljujući hrvatskoj verziji same pjesme u izvedbi, nažalost, pokojnog Olivera Dragojevića.
0: Evo još jedna zanimljivost. U originalnoj verziji u sceni pričanja priča, jedan od medvjeda govori hrvatskim jezikom, a glas mu je posudio jedan od animatora, Darko Cezar. Govori, skoro sam se smrznul dok sam prelazil preko ogromnog ledenog prijelaza. To je bilo nekaj kaj sam jedva preživil, jedva. Potom se čuje kako s gađanjem komentira zaljubljeni par medvjeda. Od ovih ću se razbolit.
1: Tako je. S tom smiješnom scenom iz samog filma mogli bismo završiti emisiju.
0: Na samom početku imali smo Beyblade, pa zatim lektiru Bijeli jelen i za kraj animirani film Legenda o medvjedu.
1: A s vama su i danas bili Bruno Hladilo
0: i Sara Gorinjac.
1: Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji.
2: Srećkovići!

0: da bi gospođa sudjelovala u počinjenju kaznenog djela, već jednog od kaznenih djela, konkretno kaznenog djela pranja novca, već da se za to kazneno djelo osnovano sumnjiči samo okrivljeni Šegota.
1: Prema američkim izvorima, u utorak se u Bijeloj kući sastaju ukrajinski i američki predsjednici Volodimir Zelenski i Donald Trump s ciljem okončanja rata u Ukrajini. Šuškanje je potvrdio Zelenski, koji je u intervju za Fox News upitan je li spreman u SAD-u potpisati mirovni sporazum s Rusijom.
2: Yes, I'm ready.
1: Spreman sam. Uvijek sam govorio predsjedniku Trumpu da sam spreman doći u SAD, u ovalni ured ili u Mar-a-Lago. Ovisi o predsjedniku Trumpu. U međuvremenu Moskva je nastavila s napadima na Ukrajinu. U udarima na Kijev ubijeno je najmanje 10 osoba, a na meti su se našli Herson i Odesa, kao i Donjecka, Harkivska i Sumska regija. Zelenski je upozorio na masovni ruski napad u idućih 48 sati.
3: Imamo čitku informaciju od razvitki što u Rusiji.
1: Imamo jasne obavještajne podatke da Rusija priprema novi i prilično značajan val mobilizacije na jesen. Trenutno Rusi gube više vojnika na fronti nego što regrutiraju. No Putin i dalje planira intenzivirati napade i proširiti ovaj rat. Trebamo više Rusa za napade. Moramo se unaprijed braniti od ovoga na svakoj razini. Na fronti, kroz naše sankcije dugog dometa, kroz naše udare srednjeg dometa, kroz našu diplomaciju i naravno kroz angažman sa svima koji mogu podržati život i približiti mir. Hrvatski reprezentativac u kanuu na divljim vodama Matija Marinić završio je svoj nastup na svjetskom prvenstvu u Oklahoma Cityju u polufinalnoj utrci. Naš olimpijac zauzeo je 15. mjesto s rezultatom 94 sekunde i 71 stotinku. Mariniću je finale izmaklo za nešto više od jedne sekunde. Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 24, Rijeka 23, Osijek 20, Zagreb je na 19. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
5: Unidu radio.

ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
1: Što je umjetnost danas? Što je zadatak umjetnika danas? Gdje je umjetnik danas i ima li kakvu odgovornost prema društvu i prema događajima koji ga okružuju? Sve su to pitanja koja postavljamo vizualnom umjetniku Siniši Labroviću, koji je gost današnjih ideja.
2: Ne radi se samo o obračunima s umjetnicima i umjetnošću, nego to je način da se pošalje poruka i drugima. Dakle, to je dakle kao pismo poslano cijelom društvu. Ja mislim da Hrvatska je u ogromnom zaostatku mentalnom, spoznajnom, osjećajnom na zahtjeve trenutka. U vrijeme Tuđmana, dok su ljudi ginuli, a nije se ginulo samo na prvim linijama, dok su ljudi ginuli znači u ratu, išla je privatizacija. A privatizacija je bila apsolutno gola pljačka. Ovo što oni traže je mir mrtvila. Dakle, to je mir leša koji od sebe ne daje znake života.
1: Živimo u vremenu

0: Pa ja mislim kao i umjetnost, nema jednoznačnog odgovora, možda ga nikad nije ni bilo. Umjetnik, umjetnice, umjetnici, vjerovatno bi bilo preuzetno da kaže što bi on bio danas. Svatko od nas utjelovljuje jedan dio te ideje, a da bi postala neka definicija ili mogućnost da ja kažem što je umjetnik danas, mislim da je prekompleksno. Pa dakle, generalno, ako umjetnost jest jedan od načina kako vrijeme izražava sebe i kako samosvijest nekog vremena, nekog doba biva izražena, ne samo kroz umjetnost naravno, onda vjerojatno je umjetnik netko ko se umjetnošću izražava o samosvijesti, dakle iznosi neku ideju koje vrijeme kroz njega, znači individualno, intimno ima o sebi.
1: Je li umjetnik danas meta?
0: Između ostaloga, da. Umjetnici su vjerovatno uvijek bili meta, dakle, uvijek su bili ciljani. Ne samo politički, dakle, mi smo na neki način ciljani između sebe. To su neke nježna ciljanja. Recimo, ideja avangarde je bila poništavanje cjelokupne do neke mjere, jel? Dakle, ideje prethodne umjetnosti, kada Marcel Duchamp izlaže pisoar, i naziva ga, znači, fontana, poslije toga jako teško uspostaviti, osim kroz umjetnost, ali svejedno, dakle, taj veliki lom u odnosu na, ne znam, Monalizu, recimo. Dakle, ali on svejedno, dakle, izražava u tom momentu, znači tih nekih 1913, 15, 17, dakle, izražava neku ideju kontra ciljajući, dakle, drugo. S druge strane, naravno, politika, i da ne govorimo, dakle, o totalitarnim režimima, možemo govoriti o Americi, McCarthyjevoj komisiji, znači nešto što je sada Oliver Frljić, dakle, radio u Vješticama iz Salema, i naravno danas, dakle, kroz Jugoslaviju, zabranu crnog vala, zabranu filmova, dakle, umjetnika koji su, dakle, režiser plastičnog Isusa Lazar Stojanović koji završava u zatvoru, neki koji završavaju ono što bi se reklo na ledu, do danas u Hrvatskoj, dakle, da su ciljani izravno ili neizravno.
1: Jesmo li bili naivni ako smo mislili da su vremena McCarthyja ili partijskih komisija za šund zauvijek iza nas u nekom trenutku?
0: Mislim da je jedna ideja 89. godine bila, dakle, taj slom nam se činio kao da sviće zora slobode, ali vrlo brzo smo, kad smo osvijestili, mislim da se na ovim prostorima nije još uvijek, osim možda nekih grupa građana, vrlo često su oni učlanjeni u HDZ, recimo, nisu svjesni ideje novca, dakle, oni su vrlo brzo postali svjesni te ideje, i onda kad se uključi novac, novac je vrijednost, novac je vrijeme, počinje gloženje oko novca, počinje, a onda kroz to, dakle, i gloženje oko vrijednosti, gloženje oko ideja, gloženje oko pogleda, jer umjetnost, rekli smo, jedan je od načina kako vrijeme vidi sebe, a to gledanje na svoje vrijeme je često nesukladno sa pogledom koji nam nude moćnici. Njihovo vrijeme je vrlo često je uglađeno, dakle, bez nabora, bez oštrih kutova, bez lomova, dakle, oni bi da sve teče glatko i da negdje ušće je u njihovom džepu. A umjetnost ima neke druge zadatke. I odatle, znači, lomovi, ja?
1: Imaju li ti lomovi ipak u Hrvatskoj, kad gledamo zbivanja, pogotovo u zadnjih, recimo, godinu dana otprilike, imaju li oni ipak uzlaznu putanju i neke naše endemske elemente? Ili je to svugdje zapravo sličan recept, samo možda sa nekim pojavnim različitostima?
0: Pa on je, mislim da se oni oslanjaju na jednostavno, ljudi su stara vrsta, dakle, i naša društva su nasljedovala neka druga društva, mehanizmi borbe sa umjetnicima i su, dakle, su dobrim dijelom stari, oni su se kušaju, jel, dakle, oni gledaju na koji način, dakle, dokle mogu ići, ono je, s jedne strane nisu

0: endemska, ali s druge strane su jako opasna i ne možemo kazati zato što nisu endemska u nekom smislu modela ili strukture ili ciljeva ili načina, ali kad se gađa, dakle, ljude, kad se gađa umjetnost, kad se gađa zabrana, onda se rađa strah i u tom smislu, dakle, ona su uvijek iznova, ona su nova, ona su originalna i ona su zastrašujuća, jer obračuni i s umjetnošću ne radi se samo o obračunima s umjetnicima i umjetnošću, nego to je način da se pošalje poruka i drugima. Dakle, to je dakle kao pismo poslano cijelom društvu i koje cijelo društvo, dakle, treba odčitati što se može dogoditi onima koji nisu na liniji.
1: Tko i s kojim motivom danas to pismo šalje hrvatskom društvu?
0: Pa, mislim,
1: ako tražimo ishodište.
0: Da. Ako smijem ja reći, dakle, neke svoje osjećaje situacije, čini mi se da radi se prvo o ideološkim, recimo, ono što oni upisuju kao idejne ili ideološke, recimo, idejne sukobe ili neslaganja, dakle, s onim što se njima čini ili umišljaju, dakle, ili čak, dakle, niti ne umišljaju, nego, dakle, izričito lažu o prirodi onog što umjetnici rade, ali potreba je uvijek, dakle, za neprijateljima. Imaju, ne znam, američki filmovi satirični koji su govorili, dakle, kad je neka kriza, predsjednik što će napraviti, dakle, započet će rat. Tada je to bilo vrlo, recimo, smiješno, ali vidimo, recimo, slučaj Epsteina i, dakle, rat u Iranu i slično. Dakle, i ovdje vjerovatno se radi o nekoj krizi vlasti koju mi ne osjećamo, nekoj mogućnosti da se uspostavi neki drugi model koji je stalno tu. I meni je to neki signal slabosti režima. Dakle, oni režimi koji se osjećaju slabi, koji se osjećaju ugroženo, i to je znak neke paranoje. Dakle, isto tako. I način kako se formira svoje sljedbeništvo. Dakle, preko umjetnika, preko antagonizacije sa umjetnošću, s umjetnicima, se isto tako, dakle, stvara svoje sljedbeništvo, one koji se osjeća, dakle, ugroženo, oni koji se osjećaju uvrijeđeno i koji su spremni stati, znači, u obranu onog što je vlast, dakle, neke svoje ideje.
1: Razgovarao sam prije nekog vremena sa redateljem Hrvojem Hriborom o ovoj temi i postavio sam pitanje je li kultura toliko moćna ako postaje meta, je li umjetnost toliko moćna ako postaje meta, a on mi uzvratio otprilike da je možda su kultura i umjetnost djeluju dovoljno ranjivo i slabo da su zapravo zato izabrane kao meta. Vaše mišljenje, je li tu pitanje moći koje kultura može imati ili toga da su savršene žrtve umjetnici?
0: Umjetnost je uvijek dovoljno slaba i dovoljno nemoćna da je se cilja, zato što se radi vrlo često o ljudima koji nisu uvezani, koji nisu organizirani, koji nisu u polju moći, jel? Dakle, kad su ali vrlo često, dakle, zbog tog, recimo, stvaranja društvenosti, stvaranja ideje o društvu, stvaranja ideje tko mi jesmo danas, što znači danas biti čovjek, nije slučajno, recimo, da su među prvim čišćenjima, daleko prije nego što su Staljin i boljševici počistili 33. ili 37. Nekakve kulake dakle, glađu u Ukrajini ili kasnije, dakle, velike čistke 37. Znači, oni su već 23. Ili tu negdje, dakle, slamali rusku avangardu, dakle, i čistili, dakle, rusku avangardu koja je kasnije, dakle, osoba po osoba, dakle, neki su se odvukli do, ne znam, 37. kao Osip Mandelštam ili, ne znam, Isak Babelj, a neki su, dakle, nastradali i prije. S druge strane, Hitler je zabranio ono što se zvalo Entartetekus, dakle, izopačena umjetnost. I, dakle, ta umjetnost se izlagala, a onda je bilo propisano što će se i kako će se raditi. S jedne strane imali smo dakle socrealizam, a s druge strane slavljenje arijevstva, Njemca i slično. Tako da ja ne bih rekao da smo mi dovoljno slabi, nego i da smo dovoljno važni. Možda jesmo slabi, ali smo definitivno, umjetnost jest važna upravo zbog tog stvaranja smisla svog vremena. Dakle, kada ne znam, komunisti u Jugoslaviji zabranjuju Crni val, kada se neki filmovi dakle stavljaju u bunkere, onda je to dakle zbog toga, jer se nudi negativna slika o socijalističkoj blistavoj stvarnosti.
1: Ponavlja li se povijest, odnosno imate li osjećaj možda da danas se kao društvo nalazimo u nekoj od točaka u kojima smo se već nalazili, i to u bližoj povijesti unatrag zadnjih 100-150 godina, a koje navještaju neka još mračnija vremena? Pitam vas to zato što kao promatraču sa strane, zbilja neki događaj prošlog ljeta su barem po pojavnosti bili radikalni nego nešto što smo navikli bili gledati prije toga.
0: Pa i radikalni su dakle i u načinu kako se tumači, dakle neke poruke koje sam ja privatno primao, znači s jedne strane, mada nije bilo i prije recimo smrtnih prijetnji. Dakle, ja sam otišao u ponedjeljak za Njemačku nekog dana u listopadu 2018. Dakle, to je bio, ne znam, da li subota ili ponedjeljak, dakle, u petak prije toga sam imao razgovor sa državnom odvjetnicom u Selskoj, ili odvjetnicom, jel, dakle iz tužilaštva oko smrtne prijetnje. I nikad nisam saznao dakle što je bilo s tom prijetnjom. Znači, ti događaji sigurno da najavljuju, dakle, ne radi se samo o sklapanju, dakle, ne radi se samo o tim prijetnjama koje smo mi vidjeli, ne znam, ili zabranama koje smo vidjeli u Benkovcu ili odustajanje od festivala, a zbog toga, dakle, i hvala kolegicama iz Velike Gorice, dakle, oglede festival koji je otkazan zbog toga što su one primale dovoljno čvrsta uvjeravanja da ja ne bih trebao tamo u Velikoj Gorici sudjelovati na oglede festivalu, i niz drugih stvari, dakle, kao i u Šibeniku i drugdje, nego radi se dakle općenito o nekoj atmosferi sumnjičenja između ostalog. Dakle, to je jedna od stvari. Radi se o lažima koje se plasiraju u javnost. Recimo, jedan od gađanih subjekata je bio recimo nevladina organizacija Domino, znači, koja ima nemjerljive zasluge za hrvatsku kulturu. Dakle, bilo gdje, ono što bi se reklo u prosječnom ili u normalnom danas, dakle, suvremenom svijetu, mada sve to polako odlazi, izgleda, dakle, ili neki namjeraju dakle staviti na tu priču pečat, zatvoriti i staviti pečat, jer i u Njemačkoj, dakle, sad AfD govori da će, prvo što će zabraniti je zastava dugnih boja, je, recimo, bio je ciljan Domino. Nakon toga se to javno proganjanje se proširilo, došlo je do toga dakle da ministarstvo uopće ne financira Domino, i to se proširilo. Dakle, ja sam već 2012. ili 2013. odustao od javnih natječaja i na grad Zagreb i na ministarstvo kulture, zato što potpore koje sam dobio za svoje projekte su bile apsolutno devastirajuće. Dakle, ja bih nešto prijavio, imao sam ideju o nekom radu, a to bi se završilo kao kopija, jer je se moralo, dakle slijedom suvremenih realizacija radova i slično, vi potrebujete neke ljude koji znaju snimati, neke ljude koji znaju montirati i slično, između ostaloga. A potpore koje sam dobio, dakle, su rađale dakle tim da se stvara kopija, kopijne, kopije, kopija. I ono što je dalji stupanj, prvo, dakle, kultura laži, u kojoj vi možete dakle bilo koga optužiti bez ikakve odgovornosti za bilo što. Dakle, u jednoj od zadnjih iteracija koja je završila mojim performansom, u kojem sam ja, performans se zove, dakle, iz jedne serije moje fraze, performans se zove, ne znam da li su se svih troje sjetali, se nadam, dakle, performans se zove Umjetnik liže šupak Ivanu Matijeviću, Marinu Miletiću i Nikolini Baradić. Dakle, to troje ljudi bilo u priopćenju gradskog ureda HDZ-a, Ivan Matijević, i ovih dvoje drugih u Saboru, su spopali grad Zagreb, kako daje sredstva na, ne znam, umjetnike koji javno pokazuju stražnicu, koji ližu pete i slično. I to nije problem. Dakle, premda je i to već laž. Grad Zagreb nije dao za to sredstva, dakle, nego... Dakle, to je neka druga procedura, to nema veze sa mnom, ni s tim performansima na taj način. Nego sljedeća stvar, dakle, oni su to doveli na užasno podao način u vezu sa djecom koja imaju posebne potrebe, koja nisu otišla na more. Što je potpuna besmislica, dakle, čak taj performans ja nikad nisam izveo u Zagrebu. Do nekog momenta, znači to lizanje peta, dakle to je izvedeno zadnji put, ja ne znam prije koliko, 7-80 godina, ali oni nemaju nikakve potrebe, ni za istinom, ni za verifikacijom bilo čega, dakle, nego je laž i sad ti trči, dakle, za laž. Onda se odlučio boriti se svojim sredstvima, tako da bih inače poručio drugima koji eventualno se budu doticali mene i mog rada, da ću ih ja adresirati performansom, kao što sam ovih troje adresirao. Dakle, hrvatski jezik jako nudi jako bogatu i zorne mogućnosti, dakle, performativnog izražavanja. S druge strane, potpuni pad, dakle, napad uopće, dakle, na intelektualce i na kreativce i na umjetnike. Vi imate stranku koju vode dvoje bivših sveučilišnih profesora, a ta stranka je optužila, dakle, ta stranka, koliko ja znam, dakle, oni čak i znaju, dakle, njihovo vodstvo, dvoglavo vodstvo, jako dobro zna, dakle, svaka od tih glava jako dobro zna Marka Pogačara, ali su svejedno ta stranka optužila, kad je Marko Pogačar, za kojeg se kaže da je jedan, recimo, od relevantnih ljudi, kaže se da je jedan od naših najboljih suvremenih pjesnika, i oni su, dakle, optužili, dakle, on je dobio nagradu grada Zagreba, a stranka, dakle, Drito ga je optužila da je to zato što je on prijatelj sa Tomaševićem. S tim da on, ja ne znam da li je ikad s tim čovjekom popio kavu. Ali, dakle, laž nema uopće nikakvog problema, dakle. I kad takva vrsta podlosti, kad se gađa, dakle, mislim da ne govorim o jednom drugom portalu koji apsolutno sotonizira suvremenu umjetnost, a da ništa o njoj ne zna, dakle, koji to sve svodi na nekakvu, ja ne znam, onako, mislim, ono, vrlo veliku gadnost, onda dolaze opasna vremena, jer iza njih dolaze oni koji su uvjereni da znaju o čemu se radi, a to što oni znaju je naprosto stane u jedan kvadrat, u dvije rečenice ili u jednu knjigu, onu slavnu, dakle, koja sve ostale možemo zapaliti, jer sve je rečeno u jednoj ideji ili jednoj knjizi ili u jednom hrvatstvu ili u jednoj zastavi. I sad, dakle, cijela naša stvarnost polako se sužava na ideju, znači, zastave, grba, eventualno nogometne reprezentacije, čak uključuje vjerojatno i sve zamjene. I jednog pjevača. Dočekivača.
1: Je li pritom i u takvim okolnostima dio umjetnika odlučio prilagoditi se situaciji, makar na način da se stišaju, da se sklone?
0: Ovako, dakle, raditi ovo što ja radim, dakle, nije bezazleno. To je jasno. I to je u redu. Dakle, sredstva koja nisam dobijao za svoje radove, čak ni nakon što sam, ne znam, 2009. bio na Istanbulskom bijenalu ili 2012. sam bio dio našeg predstavljanja na Venecijanskom bijenalu arhitekture. Dakle, dio hrvatske izložbe. Dakle, i dalje je to sve ostalo, dakle, nedostatno. I nakon otkupa, ne znam, na prvom natječaju THT-a i MSU-a, dakle, i dalje sam, dakle, bio među trojicom, dakle, umjetnika koji su tada dobili otkupne nagrade. Ništa od toga nije moglo uvjeriti komisije na ministarstvu i na gradu Zagrebu da moj rad vrijedi više manje išta. Po čemu je, dakle, ovo opasno, dakle, je to da je ovdje sužen izvor dakle, financija. Vi nemate privatne fondacije koje su nezavisne, vi nemate nezavisne izvore sredstva, vi nemate čak niti bogate ljude koji su nevezani uz, recimo, državu ili koji bi mogli ne voditi računa o tome što država misli, a da onda, dakle, to financira ili otkupljuje ili bivaju, dakle, mecenama. Nego su svi prikopčani na ovaj ili onaj način na državu ili se mogu osjetiti, recimo, mogu dobiti posjet od, dakle, recimo, ne znam, DORH-a, ili mogu dobiti posjet inspekcije koja će pregledati njih, dakle, do zadnjeg zareza. A znamo, dakle, da je zarez u ovoj zemlji užasno važan. Dakle, to, dakle, on može potpuno promijeniti cijeli smisao industrija i sudbina, dakle, ljudskih. I onda, dakle, kako svi jesu više manje na ovaj ili onaj način, jel, izravno ili neizravno vezani uz državu i Ministarstvo kulture, svi će dobro i paziti s kim će imati posla. I onda, ako je izvor sredstava država i Ministarstvo kulture i natječaj, a tamo imamo ljude koji su podobni izvršiti ono što ministrica, ili barem, ili ono što ministrica želi, ili ono što ministrica napravi, a oni odšute, dakle, bez glaska protesta, svi će dobro paziti da nemaju problem, da nemaju, dakle, nemaju odnose sa problematičnima. I nije to samo od ovog ljeta, dakle, prije dva ljeta sam ja trebao biti gostovati na Splitskom ljetu, imao sam dogovor sa Ivanom Plazibatom, dugo smo ganjali, jedan za hrvatske prilike očito prekompleksan performans, da bi se onda odlučili za drugi koji je bio izvediv sredstvima Splitskog ljeta. Međutim, na zadnjoj sjednici kazališnog vijeća, kojim je predsjedala ministrica kulture, program je vraćen na doradu, jer nije bio kvalitetan. Nakon dorade, dakle, mene više niko nije kontaktirao. Dakle, cijelo vrijeme, nije to, dakle, sad ovo što je stvorena buka i huka, nego, dakle, ima jako puno tihog gušenja. Dakle, nema ubojstva, ali ima cijelo vrijeme, dakle, gušenja, nezaljevanja i podrezivanja i slično. Dakle, i to cijelo vrijeme radi. U tom smislu to je jako, jako opasno.
1: Je li to bio jedan od razloga ili razlog vašeg odlaska u Njemačku?
0: Jedan od razloga, moj odlazak u Njemačku je bio vrlo, vrlo slučajan. Ja ljetujem kod prijatelja, njegov susjed je čovjek iz Mostara i njegova žena Njemica. Jedno ili dva ljeta na terasi se družimo, oni slušaju priče o našim životima. Jedna od tih priča da žena i ja u tom momentu živimo 10 ili 11 godina razdvojeno, na udaljenosti 450 km, da se viđamo svako drugi vikend, da i tako, znači, uz, jeli, zamor životnog, financijskog, svakog drugog materijala. I oni kažu, zašto ne bi probali u Berlinu. I moj odlazak, dakle, nije bio vezan ni uz kakvu umjetničku uspjeh ili neuspjeh, ovo ili ono, nego je bio naprosto egzistencijalan, životan. S jedne strane to, s druge strane, ja sam bio užasno zasićen upravo ovim atmosferama, upravo znanjima o tim ljudima. Jer istovremeno, ja profil njemačkih političara ili njemačkih kulturnjaka ili onih koji, dakle, koji donose odluke, ja njih psihološki ne znam, niti ih znam osobno, niti znam priče o njima, niti znam njihovo bjedništvo. Ali, dakle, možda oni nisu ništa veći ili manji bjednici od mene, niti ja od njih, ali ja barem ne donosim više manje odluke izravne o tuđim životima. Ali, dakle, držim, klonim se tih stvari. Međutim, jedan dio njih jako hrli, dakle, ka tome. A ovdje ja znam tko su ti ljudi, dakle, neke od njih osobno, dakle, taj kukavelj, dakle, njihove ljudske, to čega su oni odustali, to čega su oni digli ruke, dakle, to je ono što, s čim ja teško živim, jale, dakle, znajući i naravno uz ove velike propovjede o slobodi govora, o razlikama, dakle, jer između ostalog koji drži ministrica kulture ili, ne znam, neki drugi subjekt, i onda
1: je li u Njemačkoj onda danas, 26. se lakše baviti umjetnošću na način na koji se vi bavite?
0: Za jako puno umjetnika, ja nisam tamo nešto uspije. Ja sam tamo radio neke performanse, ja tamo sam radio neke radove, realizirao, ali mene tamo, dakle, da se pita bilo kog, vjerojatno, ili većinu kustosa, ja tamo, dakle, na neki način ne egzistiram, ne postojim, dakle, kao neko umjetničko ime. Ali kažem, ja tamo nisam ni otišao, nisam tamo, ja sam bio... Radio sam, dakle, nekih od tih 8 godina koje sam bio, 2,5 godine na pakiranju čaja. Nas je bilo 5 umjetnika, tamo i umjetnica, na pakiranju čaja. Dakle, to je bila razina, ne znam, žena bosanskih korijena, recimo, je izlagala u Edinburghu nekom to, dakle, Kanađanin vijetnamskih korijena je izlagao, ne znam gdje. I, dakle, ja sam ih ovdje, njih 4 sa po jednim radom predstavio, jer oni nisu mogli sami, predstavio kao svoj rad na zagrebačkom, jednom od tih zagrebačkih salona. Dakle, radilo se o relevantnim umjetnicima i upravo taj Kanađanin je išao, ne znam, na jako volio ići na otvaranja. I mislim da to bio jedan od, to jest jedan od načina komunikacije, bilo, je li, poznavanje, jer je Berlin prezasićen umjetnicima i umjetnicama. Ali ja sam do tada otišao možda sveukupno, možda u tih 8 godina na 5 otvorenja. Dakle, ja nisam ganjao umjetničku karijeru, ako se dogodi dobro, ako se ne dogodi isto tako, nije dobro, ali nije ni loše. Mislim, ja dolazim sa sela, ja sam, ne znam, imao sam neki drugi život, za mene, onako, ideja dobrog života je puno šira.
1: I uspijevate li ostvariti?
0: Da, mislim, Hrvatska me olakšava. Jer samo to što nisam ovdje, samo to što sam se mogao izmaknuti u Berlin, to je za mene već jako puno. Recimo, ja sam jako ljut na predsjednika Milanovića i na neke njegove antieuropske eskapade. To mi je potpuno suludo. Dakle, to mi je užasno uvredljivo. I taj moment izmicanja mi jako godi. S druge strane, Berlin je užasno živ. To je jako živa umjetnička scena. U svakom smislu, dakle, glazbena, kazališna, umjetnička, književna, kafanska, kafička, ljudska, znači, i s te strane me zadovoljava. On ima i neke crte, ja sam bio u Zagrebu, živio 2,5 po 10 godina, neke crte blagosti Zagreba, kakvog sam ga ja zapamtio, jer ja nikad ni jedan problem nisam, ne znam, doživio. Danas izgleda barem po vijestima da se događa nešto drugo. Ima odličan javni prijevoz, odličan izbor hrane, odličan.
1: Ali polje vašeg umjetničkog djelovanja je onda gdje? Danas?
0: Polje mog umjetničkog djelovanja je, ja bih rekao, i dalje, dakle, naprosto umjetnost.
1: Je li ono vezano s Hrvatskom i dalje?
0: Da, dobrim dijelom je, dakle, ono vezano s Hrvatskom, ali događaju se neke druge stvari, ali, dakle, ja i ne znam, dakle, što se eventualno, dakle, može dogoditi, ali jest, dakle, jako je vezano uz Hrvatsku. Ali ja to ne doživljavam kao problem, dakle, niti to doživljavam kao uvredu, jer to je umjetnost koju ja radim, dakle, ali ne samo, ne radi se, kako bih rekao, ne radi se o Hrvatskoj kao, radi se o Hrvatskoj kao teritoriju, dakle, ali ono što ja radim je suvremena umjetnost. Tamo gdje me zovu, tamo gdje me hoće, tamo izlažem i tamo radim, tamo performiram. Ja?
1: Spomenuli ste više elemenata, rekao bih, koji stvaraju okolnosti u kojima danas umjetnici djeluju. Jedan dio tih okolnosti je i publika, je i društvo. Je li problem ne samo u onima koji pokušavaju iz raznih razloga napasti umjetnost, kao što smo do sad pričali, nego i u velikoj šutljivoj masi onih koji ne osjećaju potrebu da brane umjetnost, ne znaju dovoljno umjetnosti, misle da ih se to ne tiče.
0: Opa, ja jako, prvo da kažem da ih se jako tiče. Ima ona jedna slavna, dakle, kad su dolazili po ove ili po one, da sad ne nabrajam, dakle, ja nisam reagirao, onda su došli po mene, ali više nitko nije imao, dakle, da reagira. Kad krene proganjanje različitih, dakle, onda moć ima, dakle, važna je volja za različitošću kao takvom i, dakle, antagonizacijom i proganjanjem neprijatelja, a ne samo to da doista netko i postoji kao neprijatelj. Jer vrlo često, dakle, znamo da se radi o potpuno suludim fikcijama. Jel? Dakle, to da su Židovi, ne znam, u vrijeme, dakle, bili protiv Njemačke, mislim, znamo da je naprosto bila apsolutna laž, paranoja, dakle, ludilo, jel? Dakle, očito sa političkom intencijom. Dakle, u tom smislu. S druge strane, mislim, problem umjetnosti općenito suvremene je komunikacija sa publikom, sa ljudima svog vremena. To je do neke mjere, recimo, stvar prepoznatljivosti. Dakle, da ljudi se do neke mjere osjećaju kad vide, ne znam, renesansnu sliku, oni misle da vide ili da vide ne samo, dakle, neko djelo majstorstva, nego se s tim mogu identificirati. Dakle, oni vide to kao neku vrstu, kao da vide sebe u ogledalu, jel? Dakle, ili kao da vide neku sliku koja njima vraća njihovu jednaku, dakle, energiju, ili, dakle, njihovo lice bi isto tako, dakle, moglo biti tamo. Vrlo često kad vidite, ne znam, Picassove portrete, ili kad vidite neke druge suvremene radove, vi ne možete se baš, dakle, do te mjere identificirati sa tom slikom, s tim licem, dakle, s tim kubizmom, događa se do jedne mjere slom. Dakle, vi bi onda trebali i znati, informirati se o čemu ta umjetnost govori i što ona radi. Dakle, tu dolazimo eventualno, dakle, do školovanja, dolazimo do toga da suvremena, dakle, da je likovna kultura u Hrvatskoj je spala na jedan sat tjedno, i to ne sad, dakle, u svim razredima. Dakle, to je nevjerovatno. Dakle, suvremena vizualna kultura, govorimo stalno, znači, o tim komunikacijama. S treće strane dolazimo doista do jednog, dakle, sljedećeg problema. Dakle, jedan dio umjetnosti suvremene je, recimo, biotehnoart. Dakle, vi imate radove u kojima imate kulturu, ne znam, neku bakterijsku kulturu čija emaniranje ili pokreti, dakle, ili umnažanje ili ne znam, gašenje ili ne znam, proizvodi kroz signale, stvara nekakvu glazbu koja je onda bila transponirana u nešto, bila na ovaj ili onaj način, ili kao slika, ili nije važno. Dakle, dakle, jako teško je očekivati od onog što bi se reklo prosječno obrazovanog, prosječno informiranog čovjeka, da on da se on suživi sa takvom vrstom umjetnosti. Jer umjetnost je, dakle, i emocija. I onda, dakle, umjetnost, suvremena umjetnost ima taj problem, doista ima problem, jel? Ima taj problem barijere da ljudi ne doživljavaju, ne mogu se emocionalno prikopčati, identificirati ili vidjeti sebe, dakle, u toj umjetnosti. I onda, dakle, ta diskonekcija ima onda šire reperkusije.
1: Ali ako već govorimo o tim barijerama, sami ste zapravo krenuli putem kojim sam vas htio potaknuti da idemo, je li ta barijera nešto što bi se moglo spriječiti ili barem smanjiti kroz obrazovanje? Pitam to uz ostalo zbog toga što je i vaš životni put možda pomalo neuobičajen za ono čime se danas bavite. Vi ste do vizualne umjetnosti, do performansa došli širokim lukom koji je krenuo kroz rad u obrazovanju.
0: Da.
1: Je li obrazovni sustav na svom maksimumu, kao što će neki reći danas, pogotovo u vrijeme društvenih mreža, ili bi obrazovni sustav mogao napraviti nešto više?
0: Ja mislim ne samo obrazovni sustav. Ja mislim da jednostavno odluka nečeg što bi bilo odluka našeg, dakle, neka društva, dakle, da mediji, da bi svi do neke mjere trebali poraditi na tome da ljudi postanu svjesni u kojem vremenu žive. Jer ako smo mi iskopčani iz svog vremena, ja mislim da Hrvatska je u ogromnom zaostatku, mentalnom, spoznajnom, osjećajnom, na zahtjeve trenutka. Ne samo, dakle, u odnosu na suvremenu umjetnost, nego uopće što ta suvremena umjetnost znači, što stoji u njenoj podlozi, dakle, gdje to jest, zašto ti algoritmi, što ti algoritmi stvaraju, dakle, kako smo mi došli do tih bakterija, do njihovih spoznaja, kako, na koji način ih i tko ih, dakle, animira, što to, dakle, sve skupa znači, što ti alati znači, jer znači, dakle, ta bakterija nešto znači za nas, ne samo zato što ona možda dio našeg tijela, jel? Ja ne znam koji postotak našeg tijela, dakle, čine bakterije, bakterijske kulture, nego naprosto zato što to je ne radi se samo dakle o temi pa je bakterije, nego radi se dakle i o formi onog što je izloženo. Ali s druge strane vi imate sad recimo vijest je čovjek, mislim da mu je prezime Grizogonjo, kaže pomalo ja bih rekao apokaliptično za neke dijelove Hrvatske, kaže u odnosu na ove zadnje izboje vrućina, da za 10 do 20 godina bi dalmatinska obala mogla postati pustinja. Da će vjerovatno i vjerojatno sad Drniš, Sinj jedva čekaju dakle, da se to dogodi, ali da će dalmatinska zagora, zato što je na povišenom položaju, dakle imotski, dakle Drniš i Sinj, dakle, kao samo srce Hrvatske, dakle i hrvatske uljudbe i hrvatskog identiteta i hrvatske misli, da će preživjeti, ali, dakle, u ne znam kojoj formi. I dakle, čovjek iznosi da za 10 do 20 godina, to znači vaše dijete neće, koje se sad rodilo, neće završiti niti osnovnu školu. Dakle, neće završiti, nego će doći do kojeg? Trećeg, četvrtog razreda osnovne će doći. Dakle, ili neće završiti, neće ni upisati ili će tek negdje upisati fakultet, a jedan dobar dio naše zemlje će postati pustinja. I sad, po meni, dakle, reakcija bi bila normalna da ova zemlja se ustane na sve svoje mozgovne potencijale, znanstvene potencijale, kreativne potencijale i ujedinjujuće potencijale, pomirujuće, i da kaže dobro, što mi možemo učiniti vezano uz tu stvar. Jer vjerovatno će jako malo ljudi htjeti i te oaze koje će ostati će biti male. Znači, vjerovatno će jedan dobar dio ljudi neće htjeti ljetovati u pustinji. Ne, a za oaze će biti dakle onako zgrušane, ali, dakle, ne. I međutim ništa, dakle on je to rekao i on kao da nije rekao, dakle mi ni na jednoj točki, ni na jednoj od tih točki suvremenosti koja jest užasno problematična, dakle imamo sad umjetnu inteligenciju i najave dakle apokaliptične uz to, imamo s druge strane zaostajanje u tome, pa je onda ponovo ispadamo iz vremena. I onda ponovo je do neke mjere postajemo drugorazredni, trećerazredni i desubjektivizirani u onom smislu moći ili upravljanja sobom kao društvom. Imate ekologiju, imate apsolutno rast, užasan rast imovinskih razlika, dakle enormno na jednoj strani obogaćivanje manjine, na drugoj strani potpuno osiromašivanje većine stanovništva. I ništa od tih pitanja ne dotiče se hrvatskog društva. Dakle, i to je fascinantno. Znači, to da...
1: Kako to tumačite?
0: Pa to da oni koji odlučuju apsolutno ne mogu, da oni nisu na toj razini, dakle, i da ne žele pustiti da netko ko jest na nekoj od tih razina na bilo koji način se dotiče moći. Oni se vjerovatno vode logikom dok traje, ko je jamio je, i onako ćemo, ne znam, mi ćemo zgrabiti to i sa svojima negdje, nemam pojma, vjerovatno otići. Dakle, i podkapacitiranost, a s druge strane, dakle, ako imate ljude koji su kupili diplome i doktorate na benzinskim postajama po Bosni i Hercegovini, od njih ne možete očekivati, a one se nalaze na moćnim pozicijama koje određuju cirkulaciju znanja, pitanja, odgovora u ovom društvu, onda ne možete očekivati da će oni doista ljudi dati da glas onim ljudima koji eventualno bi se barem postavili to pitanje.
1: Razočarava li vas situacija u kojoj se oni koji se kriju iza pozivanja na domoljublje i tvrde očito pritom ili da je samo njihovo domoljublje ispravno, u isto vrijeme dozvoljavaju razne recimo ekocide poput ovoga o kojem smo mi na Idejama govorili u Lici sa opasnim otpadom koji je potpuno neprimjereno i opasno za okolinu uskladišten u Gospiću. Razočaravali vas to, obeshrabrili vas to da se znači iza pozivanja na nekakvu njihove definicije domoljublja krije nešto što je izdaja domovine?
0: Pa to je cijelo vrijeme. Mislim, pa u vrijeme, sad se jako puno pozivaju na Tuđmana vezano, ne znam, uz razne stvari. Pa mislim, u vrijeme Tuđmana dok su ljudi ginuli, a nije se ginulo samo na prvim linijama, dok su ljudi ginuli znači u ratu, da išla je privatizacija. A privatizacija je bila apsolutno gola pljačka. Mislim, da se razumijemo, kod nas problem poduzetništva, za veliku većinu poduzetnika kod nas se dodaje pridjev kontroverzni. A kontroverzni poduzetnik je u stvari eufemizam za nešto drugo. I vlast, dakle, doista ima posla sa kontroverznim poduzetništvom. Ali to je jedini model na koji oni mogu uspijevati. Jer vrlo je jednostavno. Evo, dakle, ja volim vijesti, volim primjere. Vi imate, ne znam, neku kruži tok u Šibeniku ili negdje, onda imate, ne znam, da li ovaj torbar HDZ-ov to prodaje za 200-300 tisuća eura, a onda sad, dakle, državno vlasništvo, a onda sad, dakle, država to treba otkupiti za upravo za neki kružni tok ili nešto. Sad je to, dakle, već 7-8 milijuna eura. Pa na taj način poduzetnik bi mogao, dakle, taj stvaranje viška vrijednosti na taj način, dakle, tako profitiranje je, mislim, to bi mogao bilo tko od nas. Dakle, a to je ono što oni rade cijelo vrijeme. To je jedini, u stvari, više manje višak vrijednosti koji su se oni dosjetili. Znači, prodajmo opće, onda ćemo, dakle, mi opet, ovi koji su prodali to otkupiti, samo ćemo, razlika će biti nekih 30 ili 40 puta veća.
1: Ideje naše benzin vaš. A, spomenuli ste da potrebu da pomirujuće se društvo okupi oko nekih ključnih problema koje ste identificirali. Kako onda doživljavate da upravo i vas osobno, ali i općenito modernu umjetnost, performativnu umjetnost se vrlo često napada za razbijanje tog nekog pomirujućeg, smirenog mainstreama, odnosno većine koja bi trebala biti mirna, zadovoljna i funkcionirati zajedno.
0: Ali to je potpuno krivo razumijevanje onog što je pomirujuće. Pomirujuće, dakle, to, ovo što oni traže je dakle, je mir, mir mrtvila. Dakle, to je mir leša koji od sebe ne daje znake života. Znači, niti tijelo naše ne reagira u svakom trenutku, a mi smo cijelo vrijeme jedno te isto ljudsko biće, dakle, ni naše tijelo ne reagira na isti način, nego, dakle, ono ima neke svoje pokrete koji su različiti, ekspresivni i slično, od lica pa nadalje. Kamo li društvo da bi, kamo li ljudi kao takvi da bi trebali reagirati na isti način koji je već u stvari propisan. A sve, da to sve skupa stane u ideju zastave. Ja bih rekao da kad govorimo o pomirenju, je to znači da naše razlike nisu razlog možda da nekog pretučemo bejzbol palicom, da i dalje postoji, znači, političko neslaganje, ali koje se rješava kroz neke, ne znam, procedure, da nema antagonizacije na taj način da nečiji život ili nečija egzistencija bude dovedena u pitanje, i da to ide kroz dijalog, i da pokušavamo u tom dijalogu uvažiti argumente. Znači, to je vrsta eventualno znači nekog razumijevanja. Umjetnost je tu u stvari da provocira, umjetnost je tu da postavlja pitanja, i umjetnost je tu da se mi oko nečeg utvrdimo da se ne slažemo. Dakle, ona je simptom neslaganja. Umjetnost je izraz nekog individualca koji vidi neke stvari, kako god one bile iščašene, on ih vidi možda drugačije. A mi onda moramo vidjeti, dakle, zašto i kako ih on to vidi drugačije. Da opet se ne vraćamo, znači, na Picassove portrete.
1: Više puta ste spomenuli hrvatske političare ili moćnike ili kako god, a spomenuli ste i sada potrebu da im se pošalju poruke ili postave pitanja. Recimo, što biste voljeli ovog trenutka, kad netko od njih bude možda kojim slučajem gledao ovaj razgovor, što biste voljeli im poslati kao poruku ili pitanje?
0: Ja bih volio postaviti pitanje da li oni vjeruju da su smrtni. Jer jedna od stvari, ovako ako smijem, dakle, postaviti, možda jedna od stvari koja je vezano uz suvremenu znanost, astrofiziku i slično, a što mislim isto tako da bi trebalo možda uključiti u neku vrstu ne samo obrazovanja, nego i odgoja, je spoznaja o starosti svemira ili širini svemira ili veličini svemira i tko mi jesmo, dakle, uopće, dakle, ovdje. I onda je, znači, pitanje da li je, mislim, da li su oni nesmrtni na način onaj srednjeg vijeka, jer to je, dakle, bila, dakle, preporuka je bila gašenje života prije same smrti, dakle, i samo prizivanje smrti, nego, dakle, uz sav život, zašto oni život, znači, ubijaju, a očito se, dakle, osjećaju kao vječni, jer ja ne znam iz koje pozicije nanositi bol. Ja znam, dakle, što oni rade ljudima, ja znam što trpe bolesnici, što trpe oni, dakle, djeca sa posebnim potrebama. Imam dovoljno godina i dovoljno sam blizu nekim, a svi smo mi, dakle, Hrvatska je provincijalna zemlja, ali, dakle, nekim sudbinama, i ljudi se užasno muče. Dakle, istog momenta kad ispadnu iz bilo koje vrste kolotečine, iz bilo koje vrste, dakle, većina je na rubu, nema više zaštitne mreže koju nudi društvo. I bešćutnost koju oni emaniraju, dakle, koju oni proizvode, jad koji proizvode je nepotreban, je užasan. E sad, da li oni opet, ne samo da li oni misle da li su smrtni, možda bi bilo i drugo pitanje, da li oni uopće vjeruju da su živi, jel?
1: Možda dobijemo odgovor na neko od tih pitanja. Za sam kraj, što trenutno spremate? A smijete i želite podijeliti već s nama?
0: Da, smijem. Sad bi trebao negdje kolovozu bi trebao gostovati na jednom festivalu koji se održava u Lici. Poslije toga, krajem kolovoza, također imam suradnju sa dragim prijateljima i Tanjom Brvilom i Damirom Bartolom Indošom, mislim da bi to trebala biti i Vili Matula, Ljena Filipović, ne znam da li još netko u jednoj predstavi koja se tiče jednog, koja je, recimo, bazirana na radu i idejama jednog antipsihijatra, recimo to tako, talijanskog, znači, koji je potpuno promijenio talijanski sustav, odnos talijanskog društva prema ljudima sa, ne znam, mentalnim problemima, ili kako bi se to reklo. I odmah negdje početkom rujna jedan moj rad je izabran za izložbu tehnologije mira, umjetnost u Europi ili tako nešto, 1989. do 2026. u Irskom muzeju moderne umjetnosti u Dublinu.
1: Sretno sa svim projektima i puno hvala gospodine Labroviću na gostovanju na Idejama HR.
0: Hvala i vama najljepša, gospodine Novokmet, i hvala idejama koje čitam i gledam na pozivu, častnije.
1: Hvala i vama, dragi gledatelji, hvala i vama, dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bili su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Zlatko Dalić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Posljednji srpanjski vikend u znaku gužvi. Idući tjedan drastično poskupljuje gorivo. U oči sastanka u Bijeloj kući Zelenski potvrdio mogućnost okončanja rata. Aleks Stojaković novi je igrač Dinama.
3: Vijesti. Media servisa.
5: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U špici smo turističke sezone, a posljednji srpanjski vikend donio je velike gužve diljem zemlje. Više satna čekanja su na graničnim prijelazima, a kolone na autocestama. O situaciji u prometu više je za Media Servis otkrio Alan Pajinić iz Haka.
6: Najveće su gužve ovdje na autocesti A2 Zagreb-Macelj, dosta prometa ide prema gradu Zagrebu, na zagrebačkoj obilaznici također. Sav taj promet slijeva se na autocestu A1. Gužve su i kolone od rano jutarnjih sati na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, mada dosta prometa ima i između Zagreba i Zadra u oba smjera. Također velike gužve i na istarskom Y-u prema graničnim prijelazima Kašteli-Plovanija u Istri, između čvora i tunela Učka u oba smjera.
5: Kolone su i na Krčkom mostu, a gužve u prilazima velikim gradovima. O situaciji u splitskoj trajektnoj luci za Media Servis je više rekla Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
7: Pritisak vozila je dosta jak. Ovaj vikend očekujemo više od 66.500 putnika, više od 15.000 vozila. Će nam proći kroz našu luku. Jučer smo imali dvije dodatne

0: Predsjednik Donald Trump najavio je utrku za novi mandat, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio da idući tjedan stiže u Bijelu kuću.
1: U Washingtonu je održana večera dopisnika Bijele kuće. U govoru je američki predsjednik Donald Trump poručio, između ostalog, da će se kandidirati na izborima 2028. godine.
2: Moja namjera je utrka za četvrti mandat za predsjednika Sjedinjenih Država. Pobjedio sam tri puta, a sada ću ponovo. Učinit ću to. Biće to lako. Dobar sam u utrkama za predsjednika. Tri puta sam pobjedio, drugi put su ukrali izbore, ali ne moramo o tome pričati.
1: Prostoriji punoj novinara rekao je da ne bi trebali vjerovati lažnim vijestima, a osvrnuo se i na rat s Iranom i ponovio da postoje dvije opcije. Nastavak sukoba i mirovni sporazum za koji tvrdi da ga Teheran želi. Washington i Teheran nastavljaju komunikaciju putem posrednika te su dostavljeni prijedlozi za sporazum koje Teheran pregledava. Prema američkim izvorima, Trump će u Bijeloj kući u utorak ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je informaciju i potvrdio. U intervju za Fox News rekao je kako je spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Bijeloj kući. U međuvremenu, Moskva nastavlja napadati Ukrajinu. U udarima na Kijev ubijeno je najmanje 10 osoba, a napadnute su i druge regije. Zelenski je u noćnom obraćanju upozorio na masovni ruski napad u idućih 48 sati i na val jesenske mobilizacije.
2: Trenutno Rusi gube više vojnika na fronti nego što regrutiraju, no Putin dalje planira intenzivirati napade i proširiti ovaj rat. Trebamo više Rusa za napade. Moramo se unaprijed braniti od ovoga, na svakoj razini. Na fronti, kroz naše sankcije dugog dometa, kroz naše udare srednjeg dometa, kroz našu diplomaciju i, naravno, kroz angažman sa svima koji mogu podržati život i približiti mir.
3: Media servis. Vijesti.
0: Tvrtka Metis sa sjedištem u Kukuljanovu odbacila je optužbe MOST-ovih saborskih zastupnika Marina Miletića i Zvonimira Troskota, koji ih povezuju s navodnim opasnim otpadom u Ličkom Osiku i nezakonitim postupanjem. Suprotno tvrdnjama iz MOST-a, iz Metisa poručuju da su ispitivanje uzoraka materijala iz istog tehnološkog procesa u njihovoj radnoj jedinici u Ogulinu provedena od 2014. pa sve do 2026. godine. Napominju da su rezultati svaki put pokazali da ispitani uzorci nemaju opasna svojstva, a da je sva ispitivanja proveo akreditirani laboratorij. Član uprave Metisa Zoran Mislej za Media Servis je upozorio da tvrtka Metis nikada nije upravljala lokacijom u Ličkom Osiku, a da je poslovni odnos s Neven Plastom prestao prije više od 10 godina. Dodaje i da nakon predaje materijala nisu imali nikakav nadzor nad time što se na lokaciji dalje događalo. Misla je uputio poruku Troskotu i Miletiću.
4: Metis nikada nije upravljao lokacijom u Ličkom Osiku, a poslovni odnos sa Neven Plastom konkretno prestao je prije više od 10 godina. Nakon predaje materijala nismo imali nadzor na time što se na toj lokaciji događa i što se događalo. Zato pozivamo još jedan put zastupnike Troskota i Miletića da umjesto iznošenja nedokazanih pretpostavki koje uznemiruju javnost, dođu u Metis i upoznaju se sa tehnološkim procesom i sudjeluju u uzorkovanju materijala koji i danas nastaje u našoj radnoj jedinici u Ogulinu. O našem trošku, Metisovom trošku, dio uzoraka mogu poslati u bilo koji akreditirani laboratorij po svom izboru, dok će Metis drugi dio poslati u drugi akreditirani laboratorij. Cijeli će postupak biti dokumentiran. Činjenice se utvrđuju dokazima, a ne pretpostavkama iznesenima na konferencijama za medije. Sport.
5: Mladi slovenski reprezentativac i donedavni napadač Lokomotive, 22-godišnji Alex Stojaković, novi je igrač Dinama. U prethodnoj sezoni za momčad Kajzerice upisao 37 nastupa uz 12 postignutih pogodaka, a u Dinamu će nositi dres s brojem 19. Dodajmo kako je Lokomotiva objavila dva nova pojačanja. Klub je ofenzivni red pojačao s dva nova igrača, hrvatskog U19 reprezentativca Dominika Tačija, koji je došao na posudbu iz Rijeke, te 22-godišnjeg Matu Antunovića, dosadašnjeg igrača Varaždina. Osijek je na Opus arenu iz Istre doveo njemačkog braniča Hajstera, koji u hrvatskom prvenstvu i kupu do sad skupio ukupno 176 nastupa. Hrvatski reprezentativac u kanu na divljim vodama Matija Marinić završio je svoj nastup na svjetskom prvenstvu Oklahoma City u polufinalnoj utrci. Naš olimpijac zauzeo je 15. mjesto s rezultatom 94 sekunde i 71 stotinku. Marinić je finale izmaklo za nešto više od 1 sekunde. Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog

0: Kampa u Sidniju. Izabranici izbornika Zorana Bajića u dvoboju za sedmo mjesto sladali su reprezentaciju Gruzije s 18-12. Tim Brubnjak i Vlaho Pavlis sa po 4 pogodaka su bili najbolji strijelci. Reprezentacija se vraća u Hrvatsku gdje će nastaviti pripreme za europsko prvenstvo do 20 godina koje je na rasporedu u bugarskom gradu Varni od 10. do 16. kolovoza. LeBron James, novi igrač Philadelphia 76ersa, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 8 milijuna dolara. James je drugo veliko pojačanje Sixersa uoči ove sezone. Ranije u momčad stigao Jaylen Brown, a njih dvojca su se pridružili centru Joelu Embiidu i beku Tyrisu Maxiju, te sada čine veliku četvorku. U karijeri dugoj 23 godine James je osvojio 4 naslova prvaka, zadnje 2022. godine, dok je Philadelphia svoj zadnji NBA naslov osvojila još 1983. godine. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. PBZ Info.
2: Ključeve svojeg doma sigurno ne biste dali nepoznatoj osobi. Isto vrijedi i za vaše vjerodajnice. Vjerodajnica poput hashtag with key jednokratne zaporke potrebna je isključivo vama za pristup internetskom bankarstvu, potvrdu online kupnje ili isplate s računa. Nikada je ne dijelite s drugima, ne upisujte je putem poveznica i ne skenirajte QR kodove iz sumnjivih poruka, e-mailova ili chatova. Ako vas netko traži takve podatke, pa i pod izlikom da je djelatnik banke, budite oprezni. Riječ je o lažnom predstavljanju. Više o prepoznavanju i zaštiti pronađite na pbz.hr.
1: Privredna banka Zagreb.
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Dubrovnik i Split mjere 27, Makarska, Rijeka, Šibenik i Zadar 26, Karlovac 25, Krapina, Osijek, Sisak, Varaždin i Zagreb 24, Bjelovar i Slavonski Brod 23, u Gospiću je 21. Pretežno sunčano i vrlo toplo, vjetar na kopnu slab do umjeren južni i jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu umjeren jugozapadni i zapadni, krajem dana jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 celzijevih stupnjeva.
1: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Babelič. Dobar vam dan. Zapadna Europa bori se s katastrofalnim požarima. Više od 220 tisuća ljudi evakuirano je u Francuskoj i Španjolskoj. U pojedinim dijelovima Francuske u pomoć vatrogascima stiglo je 1000 pripadnika vojske, potvrdio je tamošnji ministar unutarnjih poslova Laurent Nun. Apsolutno je neophodno rasporediti resurse za tražiti pomoć vojske. Moramo spriječiti širenje požara prema istoku, vojno osoblje, inženjeri, vojnici iz svih grana oružanih snaga. Tu je i policija koja surađuje s načelnicima. Situacija je dosad neviđena, ali odlučni smo učiniti sve da se suočimo s njom. S požarima se bori i Španjolska. Više od 5000 turista evakuirano je iz kampa El Escorial, sjeverozapadno od španjolske prijestolnice Madrida. Lokalne vlasti opisale su požar kao najgori u povijesti. Predsjednica autonomne regije Madrida, Isabel Díaz Ayuso. Stanje u posljednjih nekoliko sati pokazuje da je ovo najgori požar u povijesti regije Madrida. Ulažemo napore, procjenjujemo situaciju i stanje osoba jer nam je apsolutni prioritet spasiti živote. Od utorka ponovno poskupljuje gorivo. Novi bi tjedan mogao donijeti značajno više cijene goriva, a sve zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Dio benzinskih postaja već je ograničio točenje goriva. Javljaju se i problemi u opskrbi. Premijer Andrej Plenković ranije je najavio novu pomoć.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob.
0: Hrvatska ima 2 nova prvaka Europe u studentskom futsalu. Muška momčad sveučilišta u Splitu te ženska ekipa sveučilišta u Zagrebu okitile su se zlatom na europskim sveučilišnim igrama u Salernu. I za jedne i za druge ovo je prvi povijesni naslov prvaka Europe u studentskoj konkurenciji, a tome ćemo dodati da su još i studenti sveučilišta u Zagrebu osvojili broncu. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 28 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 27 u Zagrebu, Rijeka i Osijek mjere 26. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo toplo. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, u Slavoniji i jugoistočni, na Jadranu

Downloadite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore. Što je umjetnost danas? Što je zadatak umjetnika danas? Gdje je umjetnik danas i ima li kakvu odgovornost prema društvu i prema događajima koji ga okružuju? Sve su to pitanja koja postavljamo vizualnom umjetniku Siniši Labroviću, koji je gost današnjih ideja.
1: Ne radi se samo o obračunima s umjetnicima i umjetnošću, nego to je način da se pošalje poruka i drugima. Dakle, to je dakle kao pismo poslano cijelom društvu. Ja mislim da Hrvatska je u ogromnom zaostatku mentalnom, spoznajnom, osjećajnom na zahtjeve trenutka. U vrijeme Tuđmana, dok su ljudi ginuli, a nije se ginulo samo na prvim linijama, dok su ljudi ginuli znači u ratu, išla je privatizacija. A privatizacija je bila apsolutno gola pljačka. Ovo što oni traže je mir mrtvila. Dakle, to je mir leša koji od sebe ne daje znake života.
0: Živimo u vremenu u kojem je ponovno moguće zabraniti neki umjetnički događaj. Živimo u vremenu u kojem su umjetnički događaj i projekti i djela tema političkih prepucavanja. Živimo u vremenima u kojima je možda postalo i opasno biti umjetnik. O tome ćemo danas razgovarati na portalu Ideje.hr. Ja sam Domagoj Novokmet. Podsjećam vas na samom početku, pretplatite se besplatno na naše Spotify i YouTube kanale, tako ćete nas najjednostavnije pronaći. Naš je gost, vizualni umjetnik Siniša Labrović. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Bolje vas našao. Dobar vam dan, Domagoj.
0: Ajmo krenuti odmah od ovog pitanja, što je umjetnik danas za vas?
1: Pa ja mislim, kao i umjetnost, nema jednoznačnog odgovora, možda ga nikad nije ni bilo. Umjetnici, vjerovatno bi bilo preuzetno da kažem što bi on bio danas. Svatko od nas utjelovljuje jedan dio te ideje, a da bi postala neka definicija ili mogućnost da ja kažem što je umjetnik danas, mislim da je prekompleksno. Pa dakle, generalno, ako umjetnost jest jedan od načina kako vrijeme izražava sebe i kako samosvijest nekog vremena, nekog doba biva izražena, ne samo kroz umjetnost naravno, onda vjerojatno je umjetnik netko ko se umjetnošću izražava o samosvijesti, dakle iznosi neku ideju koje vrijeme kroz njega, znači individualno, intimno, ima o sebe.
0: Je li umjetnik danas meta?
1: Između ostaloga, da. Umjetnici su vjerovatno uvijek bili meta, dakle, uvijek su bili ciljani. Ne samo politički, dakle, mi smo na neki način ciljani između sebe. To su neke nježna ciljanja. Recimo, ideja avangarde je bila poništavanje cjelokupne do neke mjere, jel? Dakle, ideje prethodne umjetnosti, kada Marcel Duchamp izlaže pisoar i naziva ga, znači, fontana, poslije toga jako teško uspostaviti, osim kroz umjetnost, ali svejedno, dakle, taj veliki lom u odnosu na, ne znam, Monalizu, recimo. Dakle, ali on svejedno, dakle, izražava u tom momentu, znači tih nekih 1913. 15. 17. dakle, izražamo neku ideju kontra ciljajući, dakle, drugo. S druge strane, naravno, politika i, da ne govorimo, dakle, o totalitarnim režimima, možemo govoriti o Americi, McCarthyjevoj komisiji, znači nešto što je sada Oliver Frljić, dakle, radio u Vješticama iz Salema, i naravno danas, dakle, kroz Jugoslaviju, zabranu crnog vala, zabranu filmova, dakle, umjetnika koji su, dakle, režiser plastičnog Isusa Lazar Stojanović, koji završava u zatvoru, neki koji završavaju, ono što bi se reklo, na ledu, do danas u Hrvatskoj, dakle, da su

0: u HDZ, recimo, nisu svjesni ideje novca. Dakle, oni su vrlo brzo postali svjesni te ideje. I onda kad se uključi novac, novac je vrijednost, novac je vrijeme, počinje gloženje oko novca, počinje, a onda kroz to, dakle, gloženje oko vrijednosti, gloženje oko ideja, gloženje oko pogleda, jer umjetnost, rekli smo, jedan je od načina kako vrijeme vidi sebe, a to gledanje na svoje vrijeme je često nesukladno sa pogledom koji nam nude moćnici. Njihovo vrijeme je vrlo često je uglađeno, dakle, bez nabora, bez oštrih kutova, bez lomova, dakle, oni bi da sve teče glatko i da negdje ušće je u njihovom džepu. A umjetnost ima neke druge zadatke. I odatle, znači, lomovi, ja?
1: Imaju li ti lomovi ipak u Hrvatskoj, kad gledamo zbivanja, pogotovo u zadnjih, recimo, godinu dana otprilike, imaju li oni ipak uzlaznu putanju i neke naše endemske elemente? Ili je to svugdje zapravo sličan recept, samo možda sa nekim pojavnim različitostima?
0: Pa mislim da se oni oslanjaju na jednostavno ljudi su stara vrsta, dakle, i naša društva su nasljedovala neka druga društva, mehanizmi borbe sa umjetnicima i su, dakle, su dobrim dijelom stari. Oni su se kušaju, jel'e, dakle, oni gledaju na koji način, dakle, dokle mogu ići. Ono je, s jedne strane nisu endemska, ali s druge strane su jako opasna i ne možemo kazati, zato što nisu endemska u nekom smislu modela ili strukture ili ciljeva ili načina, ali kad se gađa, dakle, ljude, kad se gađa umjetnost, kad se gađa zabrana, onda se rađa strah i u tom smislu, dakle, ona su uvijek iznova, ona su nova, ona su originalna i ona su zastrašujuća, jer obračuni i s umjetnošću ne radi se samo o obračunima s umjetnicima i umjetnošću, nego to je način da se pošalje poruka i drugima. Dakle, to je dakle kao pismo poslano cijelom društvu i koje cijelo društvo, dakle, treba odčitati što se može dogoditi onima koji nisu na liniji.
1: Tko i s kojim motivom danas to pismo šalje hrvatskom društvu?
0: Pa, mislim,
1: ako tražimo ishodište.
0: Da, ako smijem ja reći, dakle, neke svoje osjećaje situacije, čini mi se da radi se prvo o ideološkim, recimo, ono što oni upisuju kao idejne ili ideološke, recimo, idejne sukobe ili neslaganja, dakle, s onim što se njima čini ili umišljaju, dakle, ili čak, dakle, niti ne umišljaju, nego, dakle, izričito lažu o prirodi onog što umjetnici rade, ali potreba je uvijek, dakle, za neprijateljima. Imaju, ne znam, američki filmovi satirični koji su govorili, dakle, kad je neka kriza, predsjednik što će napraviti, dakle, započet će rat. Tada je to bilo vrlo, recimo, smiješno, ali vidimo, recimo, slučaj Epsteina i, dakle, rat u Iranu i slično. Dakle, i ovdje vjerovatno se radi o nekoj krizi vlasti koju mi ne osjećamo, nekoj mogućnosti da se uspostavi neki drugi model koji je stalno tu. I meni je to neki signal slabosti režima. Dakle, oni režimi koji se osjećaju slabi, koji se osjećaju ugroženo, i to je znak neke paranoje. Dakle, isto tako. I način kako se formira svoje sljedbeništvo, dakle, preko umjetnika, preko antagonizacije sa umjetnošću, s umjetnicima, se isto tako, dakle, stvara svoje sljedbeništvo, one koji se osjeća, dakle, ugroženo, oni koji se osjećaju uvrijeđeno i koji su spremni stati, znači, u obranu onog što je, dakle, što je vlast, dakle, neke svoje ideje.
1: Razgovarao sam prije nekog vremena sa redateljem Hrvojem Hriborom o ovoj temi i postavio sam pitanje je li kultura toliko moćna ako postaje meta, je li umjetnost toliko moćna ako postaje meta, a on mi uzvratio otprilike da je možda

0: da su kultura i umjetnost djeluju dovoljno ranjivo i slabo da su zapravo zato izabrane kao meta. Vaše mišljenje, je li tu pitanje moći koje kultura može imati ili toga da su savršene žrtve umjetnici?
1: Umjetnost je uvijek dovoljno slaba i dovoljno nemoćna da je se cilja, zato što se radi vrlo često o ljudima koji nisu uvezani, koji nisu organizirani, koji nisu u polju moći, jel? Dakle, kad su ali vrlo često, dakle, zbog tog recimo stvaranja društvenosti, stvaranja ideje o društvu, stvaranja ideje tko mi jesmo danas, što znači danas biti čovjek, nije slučajno recimo da su među prvim čišćenjima daleko prije nego što su Staljin i boljševici počistili 33. ili 37. nekakve kulake dakle glađu u Ukrajini ili kasnije dakle velike čistke 37. znači oni su već 23. Ili tu negdje dakle slamali rusku avangardu, dakle i čistili dakle rusku avangardu koja je kasnije dakle osoba po osoba, dakle neki su se odvukli do ne znam 37. kao Osip Mandelštam ili ne znam Isak Babelj, a neki su dakle nastradali i prije. S druge strane, Hitler je zabranio ono što se zvalo Entartetekus, dakle izopačena umjetnost. I dakle ta umjetnost se izlagala, a onda je bilo propisano što će se i kako će se raditi. S jedne strane imali smo dakle socrealizam, a s druge strane slavljenje arijevstva, Njemca i slično. Tako da ja ne bih rekao da smo mi dovoljno slabi, nego i da smo dovoljno važni. Možda jesmo slabi, ali smo definitivno, umjetnost jest važna upravo zbog tog stvaranja smisla svog vremena. Dakle, kada ne znam, komunisti u Jugoslaviji zabranjuju Crni val, kada se neki filmovi dakle stavljaju u bunkere, onda je to dakle zbog toga, jer se nudi negativna slika o socijalističkoj blistavoj stvarnosti.
0: Ponavlja li se povijest, odnosno imate li osjećaj možda da danas se kao društvo nalazimo u nekoj od točaka u kojima smo se već nalazili, i to u bližoj povijesti unatrag zadnjih 100-150 godina, a koje navještaju neka još mračnija vremena. Pitam vas to zato što kao promatraču sa strane zbilja neki događaj prošlog ljeta su barem po pojavnosti bili radikalni nego nešto što smo navikli bili gledati prije toga.
1: Pa i radikalni su dakle i u načinu kako se tumači, dakle neke poruke koje sam ja privatno primao, znači s jedne strane, mada nije bilo i prije recimo smrtnih prijetnji. Dakle, ja sam otišao u ponedjeljak za Njemačku nekog dana u listopadu 2018. dakle to je bio, ne znam, da li subota ili ponedjeljak, dakle u petak prije toga sam imao razgovor sa državnom odvjetnicom u Selskoj, ili odvjetnicom, jel, dakle iz tužilaštva oko smrtne prijetnje. I nikad nisam saznao dakle što je bilo s tom prijetnjom. Znači, ti događaji sigurno da najavljuju, dakle ne radi se samo o sklapanju, dakle ne radi se samo o tim prijetnjama koje smo mi vidjeli, ne znam, ili zabranama koje smo vidjeli u Benkovcu ili odustajanje od festivala, a zbog toga, dakle, i hvala kolegicama iz Velike Gorice, dakle Oglede festival koji je otkazan zbog toga što su one primale dovoljno čvrsta uvjeravanja da ja ne bih trebao tamo u Velikoj Gorici sudjelovati na Oglede festivalu i niz drugih stvari, dakle kao i u Šibeniku i drugdje, nego radi se dakle općenito radi se o nekoj atmosferi sumnjičenja između ostalog, dakle to je jedna od stvari, radi se o lažima koje se plasiraju u javnost. Recimo jedan od gađanih subjekata je bio recimo nevladina organizacija Domino, znači koja ima nemjerljive zasluge za hrvatsku kulturu. Dakle, bilo gdje ono što bi se reklo u prosječnom ili u normalnom danas, dakle suvremenom svijetu, mada sve to polako odlazi, izgleda, dakle, ili neki namjeraju dakle staviti na tu priču pečat i zatvoriti i staviti pečat, jer i u Njemačkoj, dakle sad AfD govori da će prvo što će zabraniti je zastava dugnih boja. Je, recimo bio je ciljan domino. Nakon toga se to javno proganjanje se proširilo, došlo je do toga dakle da ministarstvo uopće ne financira ovaj domino. I to se proširilo. Dakle, ja sam već 2012. ili 2013. odustao od javnih natječaja i na Grad Zagreb i na Ministarstvo kulture, zato što potpore koje sam dobio za svoje projekte su bile apsolutno devastirajuće. Dakle, ja bih nešto prijavio, imao sam ideju o nekom radu, a to bi se završilo kao kopija, jer je se moralo, dakle slijedom suvremenih realizacija radova i slično, vi potrebujete neke ljude koji znaju snimati, neke ljude koji znaju montirati slično, između ostaloga. A potpore koje sam ja dobio, dakle, su rađale dakle tim da se stvara ovaj kopija, kopijne, kopije, kopija. I ono što je dalje stupanje, prvo dakle kultura laži, u kojoj vi možete dakle bilo koga optužiti bez ikakve odgovornosti za bilo što. Dakle, u jednoj od zadnjih iteracija koja je završila mojim performansom, u kojem sam ja, performans se zove, dakle, iz jedne serije moje fraze, performans se zove, ne znam da li su se svih troje sjetili, ali se nadam, dakle, performans se zove Umjetnik liže šupak Ivanu Matijeviću, Marinu Miletiću i Nikolini Baradić. Dakle, to troje ljudi bilo u priopćenju gradskog ureda HDZ-a, Ivan Matijević i ovih dvoje drugih u Saboru su spopali Grad Zagreb kako daje sredstva na, ne znam, umjetnike koji javno pokazuju stražnicu, koji ližu pete i slično. I to nije problem. Dakle, premda je i to već laž. Grad Zagreb nije dao za to sredstva, dakle, nego... Dakle, to je neka druga procedura, to nema veze sa mnom, ni s tim performansima na taj način. Nego sljedeća stvar, dakle, oni su to doveli na užasno podao način u vezu sa djecom koja imaju posebne potrebe, koja nisu otišla na more. Što je potpuna besmislica, dakle, čak taj performans ja nikad nisam izveo u Zagrebu. Do nekog momenta, znači to lizanje peta, dakle to je izvedeno zadnji put, ja ne znam prije koliko, 7-80 godina, ali oni nemaju nikakve potrebe, ni za istinom, ni za verifikacijom bilo čega, dakle, nego je laž i sad ti trči, dakle, za laž. Onda sam odlučio boriti se svojim sredstvima, tako da bih inače poručio drugima koji eventualno se budu doticali mene i mog rada, da ću ih ja adresirati performansom, kao što sam ovih troje adresirao, dakle, hrvatski jezik jako, nudi jako bogatu i zorne mogućnosti, dakle, performativnog izražavanja. S druge strane, potpuni pad, dakle, napad uopće, dakle, na intelektualce i na kreativce i na umjetnike. Vi imate stranku koju vode dvoje bivših sveučilišnih profesora, a ta stranka je optužila, dakle, ta stranka, koliko ja znam, dakle, oni čak i znaju, dakle, njihovo vodstvo, ovaj, dvoglavo vodstvo, jako dobro zna, dakle, svaka od tih glava jako dobro zna Marka Pogačara, ali su svejedno ta stranka optužila kad je Marko Pogačar, za kojeg se kaže da je jedan, recimo, od relevantnih ljudi, kaže se da je jedan od naših najboljih suvremenih pjesnika, i oni su, dakle, optužili, dakle, on je dobio nagradu Grada Zagreba, a stranka, dakle, Drito ga je optužila da je to zato što je on prijatelj sa Tomaševićem. S tim da on, ja ne znam da li je ikad s tim čovjekom popio kavu. Ali, dakle, laž nema uopće nikakvog problema, dakle. I kad takva vrsta podlosti, kad se gađa, dakle, mislim da ne govorim o jednom drugom portalu koji apsolutno sotonizira suvremenu umjetnost, a da ništa o njoj ne zna, dakle, koji to sve svodi na nekakvu, ja ne znam, onako, mislim, ono, vrlo veliku gadnost, onda dolaze opasna vremena, jer iza njih dolaze oni koji su uvjereni da znaju o čemu se radi, a to što oni znaju je naprosto stane u jedan kvadrat, u dvije rečenice ili u jednu knjigu, onu slavnu, dakle, koja sve ostale možemo zapaliti, jer sve je rečeno u jednoj ideji ili jednoj knjizi ili u jednom hrvatstvu ili u jednoj zastavi. I sad, dakle, cijela naša stvarnost polako se sužava na ideju, znači, zastave, grba, eventualno nogometne reprezentacije, čak uključuje vjerojatno i sve zamjene. I jednog pjevača, dočekivača.
0: Je li pritom i u takvim okolnostima dio umjetnika odlučio prilagoditi se situaciji, makar na način da se stišaju, da se sklone?
1: Ovako, dakle, radite ovo što ja radim, dakle, nije bezazleno. To je jasno. I to je u redu. Dakle, sredstva koja nisam dobijao za svoje radove, čak ni nakon što sam, ne znam, 2009. bio na Istanbulskom bijenalu ili 2012. sam bio dio našeg predstavljanja na Venecijanskom bijenalu arhitekture. Dakle, bi dio hrvatske izložbe. Dakle, i dalje je to sve ostalo, dakle, nedostatno. I nakon otkupa, ne znam, na prvom natječaju THT-a i MSU-a, dakle, i dalje sam, dakle, bio među trojicom, dakle, umjetnika koji su tada dobili otkupne nagrade. Ništa od toga nije moglo uvjeriti komisije na ministarstvu i na gradu Zagrebu da moj rad vrijedi više manje išta. Po čemu je, dakle, ovo opasno, dakle, je to da je ovdje sužen izvor dakle, financija. Vi nemate privatne fondacije koje su nezavisne, vi nemate nezavisne izvore sredstva, vi nemate čak niti bogate ljude koji su nevezani uz, recimo, državu ili koji bi mogli ne voditi računa o tome što država misli, a da onda, dakle, to financira ili otkupljuje ili bivaju, dakle, mecenama. Nego su svi prikopčani na ovaj ili onaj način na državu ili se mogu osjetiti, recimo, mogu dobiti posjet od, dakle, recimo, ne znam, DORH-a, ili mogu dobiti posjet inspekcije koja će pregledati njih, dakle, do zadnjeg zareza. A znamo, dakle, da je zarez u ovoj zemlji užasno važan. Dakle, to, dakle, on može potpuno promijeniti cijeli smisao industrija i sudbina, dakle, ljudskih. I onda, dakle, kako svi jesu više manje na ovaj ili onaj način, jel, izravno ili neizravno vezani uz državu i Ministarstvo kulture, svi će dobro i paziti s kim će imati posla. I onda, ako je izvor sredstava država i Ministarstvo kulture i natječaj, a tamo imamo ljude koji su podobni izvršiti ono što ministrica, ili barem, ili ono što ministrica želi, ili ono što ministrica napravi, a oni odšute, dakle, bez glaska protesta, svi će dobro paziti da nemaju problem, da nemaju, dakle, nemaju odnose sa problematičnima. I nije to samo od ovog ljeta, dakle, prije dva ljeta sam ja trebao biti gostovati na Splitskom ljetu, imao sam dogovor sa Ivanom Plazibatom, dugo smo ganjali jedan za hrvatske prilike očito prekompleksan performans, da bi se onda odlučili za drugi koji je bio izvediv sredstvima Splitskog ljeta. Međutim, na zadnjoj sjednici kazališnog vijeća, kojim je predsjedala ministrica kulture, program je vraćen na doradu, jer nije bio kvalitetan. Nakon dorade, dakle, mene više niko nije kontaktirao. Dakle, cijelo vrijeme, nije to, dakle, sad ovo što je stvorena buka i huka, nego, dakle, ima jako puno tihog gušenja. Dakle, nema ubojstva, ali ima cijelo vrijeme, dakle, gušenja, nezaljevanja i podrezivanja i slično. Dakle, i to cijelo vrijeme radi. U tom smislu to je jako, jako opasno.
0: Je li to bio jedan od razloga ili razlog vašeg odlaska u Njemačku?
1: Jedan od razloga, moj odlazak u Njemačku je bio vrlo, vrlo slučajan. Ja ljetujem kod prijatelja, njegov susjed je čovjek iz Mostara i njegova žena Njemica. Jedno ili dva ljeta na terasi se družimo, oni slušaju priče o našim životima. Jedna od tih priča da žena i ja u tom momentu živimo 10 ili 11 godina razdvojeno, na udaljenosti 450 km, da se viđamo svako drugi vikend, da i tako, znači, uz, jeli, zamor životnog, financijskog, svakog drugog materijala, I oni kažu zašto ne bi probali u Berlinu. I moj odlazak, dakle, nije bio vezan ni uz kakvu umjetničku uspjeh ili neuspjeh, ovo ili ono, nego je bio naprosto egzistencijalan, životan, s jedne strane to, s druge strane ja sam bio užasno zasićen upravo ovim atmosferama, upravo znanjima o tim ljudima, jer istovremeno ja profil njemačkih političara ili njemačkih kulturnjaka ili onih koji, dakle, koji donose odluke, ja njih psihološki ne znam, niti ih znam osobno, niti znam priče o njima, niti znam njihovo bjedništvo. Dakle, možda oni nisu ništa veći ili manji bjednici od mene, niti ja od njih, ali ja barem ne donosim više manje odluke izravne o tuđim životima. Dakle, držim, klonim se tih stvari. Međutim, jedan dio njih jako hrli, dakle, ka tome. A ovdje ja znam tko su ti ljudi. Dakle, neke od njih osobno, dakle, taj kukavelj, dakle, njihove ljudske, to čega su oni odustali, to čega su oni digli ruke, dakle, to, dakle, to je ono što, s čim ja teško živim, jale, dakle, znajući i naravno uz ove velike propovjede o slobodi govora, o razlikama, dakle, jer između ostalog koji drži ministrica kulture ili, ne znam, neki drugi subjekt, i onda...
0: Je li u Njemačkoj onda danas, 26. se lakše baviti umjetnošću na način na koji se vi bavite?
1: Za jako puno umjetnika, ja nisam tamo nešto uspio, ja sam tamo radio neke performanse, ja tamo sam radio neke radove, realizirao, ali mene tamo, dakle, da se pita bilo kog, vjerojatno, ili većinu kustosa, ja tamo, dakle, na neki način ne egzistiram, ne postojim, dakle, kao neko umjetničko ime, ali kažem, ja tamo nisam ni otišao, nisam tamo, ja sam bio, radio sam, dakle, nekih od tih 8 godina koje sam bio, 2,5 godine na pakiranju čaja, nas je bilo 5 umjetnika tamo i umjetnica na pakiranju čaja. Dakle, to je bila razina, ne znam, žena bosanskih korijena, recimo, je izlagala u Edinburghu nekom to, dakle, Kanađanin vijetnamski korijena je izlagao, ne znam gdje. I, dakle, ja sam ih ovdje, njih četvero sa po jednim radom predstavio, jer oni nisu mogli sami, predstavio kao svoj rad na zagrebačkom, jednom od tih zagrebačkih salona. Dakle, radilo se o relevantnim umjetnicima i upravo taj Kanađanin je išao, ne znam, na, jako volio ići na otvaranja. I mislim da je to bio jedan od, to jest jedan od načina komunikacije, bilo, je li, poznavanje, jer je Berlin prezasićen umjetnicima i umjetnicama. Ali ja sam do tada otišao možda sveukupno, možda u tih 8 godina na 5 otvorenja. Dakle, ja nisam ganjao umjetničku karijeru, ako se dogodi dobro, ako se ne dogodi isto tako, nije dobro, ali nije ni loše. Mislim, ja dolazim sa sela, ja sam, ne znam, imao sam neki drugi život, za mene, onako, ideja dobrog života je puno šira.
0: I uspijevate li ostvariti?
1: Da, mislim, Hrvatska me olakšava, jer samo to što nisam ovdje, samo to što sam se mogao izmaknuti u Berlin, to je za mene već jako puno. Recimo, ja sam jako ljut na predsjednika Milanovića i na neke njegove antievropske eskapade, to mi je potpuno suludo, dakle, to mi je užasno uvredljivo i taj moment izmicanja mi jako godi. S druge strane, Berlin je užasno živ, to je jako živa umjetnička scena u svakom smislu, dakle, glazbena, kazališna, umjetnička, književna, kafanska, kafička, ljudska, znači, i s te strane me zadovoljava. On ima i neke crte, ja sam bio u Zagrebu, živio 2,5 po 10 godina, neke crte blagosti Zagreba, kakvog sam ga ja zapamtio, jer ja nikad ni jedan problem nisam, ne znam, doživio. Danas izgleda barem po vijestima da se događa nešto drugo. Ima odličan javni prijevoz, odličan izbor hrane, odličan.
0: Ali polje vašeg umjetničkog djelovanja je onda gdje? Danas?
1: Polje mog umjetničkog djelovanja je, ja bih rekao, i dalje, dakle, naprosto umjetnost.
0: Je li ono vezano uz Hrvatsku i dalje?
1: Da, dobrim dijelom je, dakle, ono vezano uz Hrvatsku, ali događaju se neke druge stvari, ali, dakle, ja, mislim, ja i ne znam, dakle, što se eventualno, dakle, može dogoditi, ali jest, dakle, jako je vezano uz Hrvatsku. Ali ja to ne doživljavam kao problem, dakle, niti to doživljavam kao uvredu, jer to je umjetnost koju ja radim, dakle, ali ne samo, ne radi se, kako bih rekao, ne radi se o Hrvatskoj kao, radi se o Hrvatskoj kao teritoriju, dakle, ali ono što ja radim je suvremena umjetnost. Tamo gdje me zovu, tamo gdje me hoće, tamo izlažem i tamo radim, tamo performiram. Ja?
0: Spomenuli ste više elemenata, rekao bih, koji stvaraju okolnosti u kojima danas umjetnici djeluju. Jedan dio tih okolnosti je i publika, je i društvo. Je li problem ne samo u onima koji pokušavaju iz raznih razloga napasti umjetnost, kao što smo do sad pričali, nego i u velikoj šutljivoj masi onih koji ne osjećaju potrebu da brane umjetnost, ne znaju dovoljno umjetnosti, misle da ih se to ne tiče.
1: Opa, ja jako, prvo da kažem da ih se jako tiče, ima ona jedna slavna, dakle, kad su dolazili po ove ili po one ili po one, da sad ne nabrajam, dakle, ja nisam reagirao, onda su došli po mene, ali više nitko nije imao, dakle, da reagira. Kad krene proganjanje različitih, dakle, onda moć ima, dakle, važna je volja za različitošću kao takvom i, dakle, antagonizacijom i proganjanjem neprijatelja, a ne samo to da doista netko i postoji kao neprijatelj. Jer vrlo često, dakle, znamo da se radi o potpuno suludim fikcijama. Ja? Dakle, to da su Židovi, ne znam, u vrijeme, dakle, bili protiv Njemačke, mislim, znamo da je naprosto bila apsolutna laž, paranoja, dakle, ludilo, je li? Dakle, očito sa političkom intencijom. Dakle, u tom smislu. S druge strane, mislim, problem umjetnosti općenito suvremene je komunikacija sa publikom, sa ljudima svog vremena. To je do neke mjere, recimo, stvar prepoznatljivosti. Dakle, da ljudi se do neke mjere osjećaju kad vide, ne znam, renesansnu sliku, oni misle da vide ili da vide ne samo, dakle, neko djelo majstorstva, nego se s tim mogu identificirati. Dakle, oni vide to kao neku vrstu, kao da vide sebe u ogledalu, jel, dakle, ili kao da vide neku sliku koja njima vraća njihovu jednaku, dakle, energiju, ili, dakle, njihovo lice bi isto tako, dakle, moglo biti tamo. Vrlo često kad vidite, ne znam, Picassove portrete, ili kad vidite neke druge suvremene radove, vi ne možete se baš, dakle, do te mjere identificirati sa tom slikom, s tim licem, dakle, s tim kubizmom, događa se do jedne mjere slom. Dakle, vi bi onda trebali i znati, informirati se o čemu ta umjetnost govori i što ona radi. Dakle, tu dolazimo eventualno, dakle, do školovanja, dolazimo do toga da suvremena, dakle, da je likovna kultura u Hrvatskoj je spala na jedan sat tjedno, i to ne sad, dakle, u svim razredima. Dakle, to je nevjerovatno. Dakle, suvremena vizualna kultura, govorimo stalno, znači, o tim komunikacijama. S treće strane dolazimo doista do jednog, dakle, sljedećeg problema. Dakle, jedan dio umjetnosti suvremene je, recimo, biotehnoart. Dakle, vi imate radove u kojima imate kulturu, ne znam, neku bakterijsku kulturu čija emaniranje ili pokreti, dakle, ili umnažanje ili ne znam, gašenje ili ne znam, proizvodi kroz signale, stvara nekakvu glazbu koja je onda bila transponirana u nešto, bila na ovaj ili onaj način, ili kao slika, ili nije važno. Dakle, dakle, jako teško je očekivati od onog što bi se reklo prosječnog, prosječno obrazovanog, prosječno informiranog čovjeka, da on, da se on suživi sa takvom vrstom umjetnosti. Jer umjetnost je, dakle, i emocija. I onda, dakle, umjetnost, suvremena umjetnost ima taj problem, doista ima problem, jel? Ima taj problem barijere da ljudi ne doživljavaju, ne mogu se emocionalno prikopčati, identificirati ili vidjeti sebe, dakle, u toj umjetnosti. I onda, dakle, ta diskonekcija ima onda šire reperkusije.
0: Ali ako već govorimo o tim barijerama, sami ste zapravo krenuli putem kojim sam vas htio potaknuti da idemo, je li ta barijera nešto što bi se moglo spriječiti ili barem smanjiti kroz obrazovanje. Pitam to uz ostalo zbog toga što je i vaš životni put možda pomalo neuobičajen za ono čime se danas bavite. Vi ste do vizualne umjetnosti, do performansa došli širokim lukom koji je krenuo kroz rad u obrazovanju.
1: Da.
0: Je li obrazovni sustav na svom maksimumu, kao što će neki reći danas, pogotovo u vrijeme društvenih mreža, ili bi obrazovni sustav mogao napraviti nešto više?
1: Ja mislim ne samo obrazovni sustav. Ja mislim da jednostavno odluka nečeg što bi bilo odluka našeg, dakle neka društva, dakle da mediji, da bi svi do neke mjere trebali poraditi na tome da ljudi postanu svjesni u kojem vremenu žive. Jer ako smo mi iskopčani iz svog vremena, ja mislim da Hrvatska je u ogromnom zaostatku mentalnom, spoznajnom, osjećajnom, na zahtjeve trenutka. Ne samo dakle u odnosu na suvremenu umjetnost, nego uopće što ta suvremena umjetnost znači, što stoji u njenoj podlozi, dakle gdje to jest, zašto ti algoritmi, što ti algoritmi stvaraju, dakle kako smo mi došli do tih bakterija, do njihovih spoznaja, kako, na koji način ih i tko ih dakle animira, što to dakle sve skupa znači, što ti alati znači, jer znači dakle ta bakterija nešto znači za nas, ne samo zato što ona možda dio našeg tijela, ja ne znam koji postotak našeg tijela dakle čine bakterije, bakterijske kulture, nego naprosto zato što to je, ne radi se samo dakle o temi, pa je bakterije, nego radi se dakle i o formi onog što je izloženo. Ali s druge strane, vi imate sad recimo, vijest je, čovjek, mislim da mu je prezime Grizogonjo, kaže pomalo ja bih rekao apokaliptično za neke dijelove Hrvatske, kaže u odnosu na ove zadnje izboje vrućina, da za 10 do 20 godina bi dalmatinska obala mogla postati pustinja. Da će vjerovatno i vjerojatno sad Drniš, Sinj jedva čekaju dakle da se to dogodi, ali da će dalmatinska zagora, zato što je na povišenom položaju, dakle imotski, dakle Drniš i Sinj, dakle, kao samo srce Hrvatske, dakle i hrvatske uljudbe i hrvatskog identiteta i hrvatske misli, da će preživjeti, ali, dakle, u ne znam kojoj formi. I dakle čovjek iznosi da za 10 do 20 godina, to znači vaše dijete neće, koje se sad rodilo, neće završiti niti osnovnu školu, dakle neće završiti, nego će doći do kojeg, trećeg, četvrtog razreda osnovne će doći, dakle, ili neće završiti, neće ni upisati, ili će tek negdje upisati fakultet, a jedan dobar dio naše zemlje će postati pustinja. I sad, po meni, dakle, reakcija bi bila normalna da ova zemlja se ustane na sve svoje mozgovne potencijale, znanstvene potencijale, kreativne potencijale i ujedinjujuće potencijale, pomirujuće, i da kaže dobro što mi možemo učiniti vezano uz tu stvar. Jer vjerovatno će jako malo ljudi htjeti i te oaze koje će ostati će biti male. Znači, vjerovatno će jedan dobar dio ljudi neće htjeti ljetovati u pustinji. Ne, a za oaze će biti dakle onako zgrušane, ali, dakle, ne. I međutim ništa, dakle on je to rekao i on kao da nije rekao, dakle mi ni na jednoj točki, ni na jednoj od tih točki suvremenosti koja jest užasno problematična, dakle imamo sad umjetnu inteligenciju i najave dakle apokaliptične uz to, imamo s druge strane zaostajanje u tome, pa je onda ponovo ispadamo iz vremena. I onda ponovo je do neke mjere postajemo drugorazredni, trećerazredni i desubjektivizirani u onom smislu moći ili upravljanja sobom kao društvom. Imate ekologiju, imate apsolutno rast, užasan rast imovinskih razlika, dakle enormno na jednoj strani obogaćivanje manjine, na drugoj strani potpuno osiromašivanje većine stanovništva, i ništa od tih pitanja ne dotiče se hrvatskog društva. Dakle, i to je fascinantno. Znači, to da...
0: Kako to tumačite?
1: Pa to da, da oni koji odlučuju apsolutno ne mogu, da oni nisu na toj razini, dakle, i da ne žele pustiti da netko ko jest na nekoj od tih razina na bilo koji način se dotiče moći. Oni se vjerovatno vode logikom dok traje, ko je jamio je, i onako ćemo, ne znam, mi ćemo zgrabiti to i sa svojima negdje, nemam pojma, vjerovatno otići. Dakle, i podkapacitiranost, a s druge strane, dakle, ako imate ljude koji su kupili diplome i doktorate na benzinskim postajama po Bosni i Hercegovini, od njih ne možete očekivati, a one se nalaze na moćnim pozicijama koje određuju cirkulaciju znanja, pitanja, odgovora u ovom društvu, onda ne možete očekivati da će oni doista ljudi dati da glas onim ljudima koji eventualno bi se barem postavili to pitanje.
0: Razočarava li vas situacija u kojoj se oni koji se kriju iza pozivanja na domoljublje i tvrde očito pritom ili da je samo njihovo domoljublje ispravno, u isto vrijeme dozvoljavaju razne, recimo, ekocide poput ovoga o kojem smo mi na Idejama govorili u Lici, sa opasnim otpadom koji je potpuno neprimjereno i opasno za okolinu uskladišten u Gospiću. Razočarava li vas to, obeshrabri li vas to da se, znači, iza pozivanja na nekakvu njihove definicije domoljublja krije nešto što je izdaja domovine?
1: Pa to je cijelo vrijeme. Mislim, pa u vrijeme, sad se jako puno pozivaju na Tuđmana vezano, ne znam, uz razne stvari. Pa mislim, u vrijeme Tuđmana, dok su ljudi ginuli, a nije se ginulo samo na prvim linijama, dok su ljudi ginuli, znači, u ratu, išla je privatizacija. A privatizacija je bila apsolutno gola pljačka. Mislim, da se razumijemo, kod nas problem poduzetništva, za veliku većinu poduzetnika kod nas se dodaje pridjev kontroverzni. A kontroverzni poduzetnik je u stvari eufemizam za nešto drugo. I vlast, dakle, doista ima posla sa kontroverznim poduzetništvom. Ali to je jedini model na koji oni mogu uspijevati, jer vrlo je jednostavno. Evo, dakle, ja volim vijesti, volim primjere. Vi imate, ne znam, neku kruži tok u Šibeniku ili negdje, onda imate, ne znam, da li ovaj torbar HDZ-ov to prodaje za 200-300 tisuća eura, a onda sad, dakle, državno vlasništvo, onda sad, dakle, država to treba otkupiti za upravo za neki kružni tok ili nešto, sad je to, dakle, već 7-8 milijuna eura. Pa na taj način poduzetnik bi mogao, dakle, taj stvaranje viška vrijednosti na taj način, dakle, takvo profitiranje je, mislim, to bi mogao bilo tko od nas. Dakle, a to je ono što oni rade cijelo vrijeme. To je jedini, u stvari, više manje višak vrijednosti koji su se oni dosjetili. Znači, prodajmo opće, onda ćemo, dakle, mi opet, ovi koji su prodali to otkupiti, samo ćemo, razlika će biti nekih 30 ili 40 puta veća.
0: Ideje naše benzin vaš. A spomenuli ste da potrebu da pomirujuće se društvo okupi oko nekih ključnih problema koje ste identificirali. Kako onda doživljavate da upravo i vas osobno, ali i općenito modernu umjetnost, performativnu umjetnost se vrlo često napada za razbijanje tog nekog pomirujućeg, smirenog mainstreama, odnosno većine koja bi trebala biti mirna, zadovoljna i funkcionirati zajedno.
1: Ali to je potpuno krivo razumijevanje onog što je pomirujuće. Pomirujuće, dakle, to, ovo što oni traže je dakle, je mir mrtvila. Dakle, to je mir leša koji od sebe ne daje znake života. Znači, niti tijelo naše ne reagira u svakom trenutku, a mi smo cijelo vrijeme jedno te isto ljudsko biće, dakle, ni naše tijelo ne reagira na isti način, nego, dakle, ono ima neke svoje pokrete koji su različiti, ekspresivni i slično od lica pa nadalje. Kamo li društvo da bi, kamo li ljudi kao takvi da bi trebali reagirati na isti način koji je već u stvari propisan. A sve, da to sve skupa stane u ideju zastave. Ja bih rekao da kad govorimo o pomirenju, je to znači da naše razlike nisu razlog možda da nekog pretučemo bejzbol palicom, da i dalje postoji, znači, političko neslaganje, ali koje se rješava kroz neke, ne znam, procedure, da nema antagonizacije na taj način da nečiji život ili nečija egzistencija bude dovedena u pitanje i da to ide kroz dijalog i da pokušavamo u tom dijalogu uvažiti argumente. Znači, to je vrsta eventualno znači nekog razumijevanja. Umjetnost je tu u stvari da provocira, umjetnost je tu da postavlja pitanja i umjetnost je tu da se mi oko nečeg utvrdimo da se ne slažemo. Dakle, ona je simptom neslaganja. Umjetnost je izraz nekog individualca koji vidi neke stvari, kako god one bile iščašene, on ih vidi možda drugačije. A mi onda moramo vidjeti, dakle, zašto i kako ih on to vidi drugačije. Da opet se ne vraćamo, znači, na Picassove portrete.
0: Više puta ste spomenuli hrvatske političare ili moćnike ili kako god, a spomenuli ste i sada potrebu da im se pošalju poruke ili postave pitanja. Recimo, što biste voljeli ovog trenutka kad netko od njih bude možda, kojim slučajem gleda ovaj razgovor, što biste voljeli im poslati kao poruku ili pitanje?
1: Ja bih volio postaviti pitanje da li oni vjeruju da su smrtni. Jer jedna od stvari, ovako ako smijem, dakle, postaviti možda jedna od stvari koja je vezana uz suvremenu znanost, astrofiziku i slično, a što mislim isto tako da bi trebalo možda uključiti u neku vrstu ne samo obrazovanja, nego i odgoja, je spoznaja o starosti svemira ili širini svemira ili veličini svemira i tko mi jesmo, dakle, uopće, dakle, ovdje. I onda je, znači, pitanje da li su oni nesmrtni na način onaj srednjeg vijeka, jer to je, dakle, bila, dakle, preporuka je bila gašenje života prije same smrti, dakle, i samo prizivanje smrti, nego, dakle, uz sav život, zašto oni život, znači, ubijaju, a očito se, dakle, osjećaju kao vječni, jer ja ne znam iz koje pozicije nanositi bol. Ja znam, dakle, što oni rade ljudima, ja znam što trpe bolesnici, što trpe oni, dakle, djeca sa posebnim potrebama. Imam dovoljno godina i dovoljno sam blizu nekim, a svi smo mi, dakle, Hrvatska je provincijalna zemlja, ali, dakle, nekim sudbinama i ljudi se užasno muče. Dakle, istog momenta kad ispadnu iz bilo koje vrste kolotečine, iz bilo koje vrste, dakle, većina je na rubu, nema više zaštitne mreže koju nudi društvo. I bešćutnost koju oni emaniraju, dakle, koju oni proizvode, jad koji proizvode je nepotreban. A užasan. E sad, da li oni opet, ne samo da li oni misle da li su smrtni, možda bi bilo i drugo pitanje, da li oni uopće vjeruju da su živi, jel?
0: Možda dobijemo odgovor na neko od tih pitanja. Za sam kraj, što trenutno spremate? A smijete i želite podijeliti već s nama?
1: Da, smijem. Sad bi trebao negdje kolovozu bi trebao gostovati na jednom festivalu koji se održava u Lici. Poslije toga krajem kolovoza također imam suradnju sa dragim prijateljima Tanjom Brvilom i Damirom Bartolom Indošom, mislim da bi to trebala biti i Vili Matula, Ljena Filipović, ne znam da li još netko u jednoj predstavi koja se tiče jednog, koja je recimo bazirana na radu i idejama jednog antipsihijatra, recimo to tako, talijanskog, znači, koji je potpuno promijenio talijanski sustav, odnos talijanskog društva prema ljudima sa, ne znam, mentalnim problemima ili kako bi se to reklo. I odmah negdje početkom rujna jedan moj rad je izabran za izložbu tehnologije mira, umjetnost u Europi ili tako nešto 1989. do 2026. u Irskom muzeju moderne umjetnosti u Dublinu.
0: Sretno sa svim projektima i puno hvala gospodine Labroviću na gostovanju na Idejama HR.
1: Hvala i vama najljepša gospodine Novokmet i hvala Idejama koje čitam i gledam na pozivu časnije.
0: Hvala i vama dragi gledatelji, hvala i vama dragi slušatelji koji nas pratite putem radio stanica. Bili su ovo Ideje HR.
2: Ideje HR. Znanost, kultura, društvo. Razgovori s ljudima koji imaju odgovore.
3: Unidu radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska bramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije antički pisac i znanstvenik posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
6: Tijeku još jedan udarni turistički vikend, gužve na autocestama, u zračnim i trajektnim lukama. Zapadna Europa suočena s katastrofalnim požarima, u Francuskoj i Španjolskoj evakuirano više od 220 tisuća ljudi. Osma obljetnica Oliverove smrti, trag u beskraju u Veloj Luci, okuplja njegove obožavatelje. Hrvatska ima dva nova prvaka Europe u studentskom futsalu, mladi vaterpolisti, sedmi na svjetskom kupu u Sidneju.
3: Vijesti plus Media Servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Posljednji vikend u srpnju donio je sa sobom gužve i kilometarske kolone na autocestama, kako u smjeru mora, tako i u smjeru unutrašnjosti. Zastoji su zabilježeni kod naplatnih postaja, čvorova, tunela i odmorišta, kao i na većini graničnih prijelaza. Udarni vikend donio je i pojačan promet za pomorske i za zračne luke.
7: Turistička sezona u Hrvatskoj u punom je jeku, što se može vidjeti u Dubrovačkoj zračnoj luci Ruđer Bošković, kroz koju će i ovog vikenda proći tisuće putnika. Glasnogovornica zračne luke Marina Ruso Mileusnić za Media Servis je rekla:
8: stanje u zračnoj luci Ruđer Bošković vrlo je dobro ovog vikenda. Očekuje nas preko 300 operacija po danu, znači 150 ljetanja i 150 polijetanja, tako da nema nikakvih većih zastoja ili kašnjenja, sve ide po redovnom redu letenja.
7: Ove godine je u Dubrovačkoj zračnoj luci, dodala je Ruso Mileusnić, zabilježen veći broj putnika i letova nego u istom periodu prošle godine.
8: U prvih pola godine imamo 5% povećanje broja putnika, u sezoni je to nešto mrvicu manje, u 7. i 8. mjesecu imamo preko 540 tisuća putnika, tako da je to nekakav dio godine kada je mrvicu manji rast i dalje rast, ali naspram predsezone i podsezone nešto mrvicu manje.
7: Šef službe prihvata i otpreme putnika Splitske zračne luke Sveti Jeronim Mate Melvan rekao nam je da je situacija za sad tipična za ovo doba godine.
9: Ostvaruje se najveći promet kroz vikende. Na tjednoj bazi smo negdje izmijeni se oko 170-175 tisuća putnika. Odvija se u redu, sve je uobičajeno.
7: Melvan je otkrio i kakve su brojke u odnosu na prošlu godinu zabilježene u prva tri tjedna srpnja.
9: Prati nas neki mali pad od 2% otprilike, ali to su male brojke s obzirom da je naša baza i očekivanje da će biti više od 750 tisuća putnika ovaj mjesec kroz zračnu luku, tako da je to zapravo malo utječe na naše rezultate.
7: Prometno i u Splitskoj trajektnoj luci. Jelena Ivulić iz Jadrolinije za Media Servis je potvrdila da će ondje ovog vikenda proći više od 15 tisuća vozila, te istaknula da su najfrekventnije linije prema Supetru, Starom Gradu i Visu. Trajekti prema tim odredištima odlično su popunjeni, a Ivulić je poslala poruku vozačima i putnicima.
10: Preporučamo svakako, ukoliko uspiju pronaći mjesto, uglavnom što ranije kupiti karte to bolje, što se tiče linija sa rezervacijama. Svakako da se naoružaju strpljenjem, eto, i zahvaljujem se svakako na razumijevanju.
7: Osim u zračnim i pomorskim lukama, gužve su zabilježene i na svim važnim hrvatskim prometnicama. Na mnogim autocestama diljem Lijepe naše zabilježene su kolone, a na graničnim se prijelazima za izlazak iz zemlje čekalo i po nekoliko sati. Za Media Servis, Božo Filip Marković.
3: Media Servis, vijesti plus.
6: Od utorka ponovno poskupljuje gorivo. Novi bi tjedan mogao donijeti značajno više cijene goriva, a sve zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Dio benzinskih postaja već je ograničio točenje goriva. Javljaju se i problemi u opskrbi. Premijer Andrej Plenković ranije je najavio.
11: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek

0: tisuća ljudi. U pojedinim dijelovima Francuske u pomoć vatrogascima stiglo je 1000 pripadnika vojske, potvrdio je tamošnji ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
1: Apsolutno je neophodno rasporediti resurse za tražiti pomoć vojske. Moramo spriječiti širenje požara prema istoku, vojno osoblje, inženjeri, vojnici iz svih grana oružanih snaga. Tu je i policija koja surađuje s načelnicima. Situacija je dosad neviđena, ali odlučni smo učiniti sve da se suočimo s njom.
0: Požar kod španjolskog glavnog grada Madrida gotovo je nemoguće obuzdati nakon što su se 3 požara spojila u jedan. Španjolska vlada proglasila je izvanrednu nacionalnu situaciju. Preko 70.000 ljudi je evakuirano, a 10.000 su dobili naredbu da ostanu u kućama. Regionalna predsjednica Madrida Isabel Díaz Ayuso.
1: Stanje u posljednjih nekoliko sati pokazuje da je ovo najgori požar u povijesti regije Madrida. Ulažemo napore, procjenjujemo situaciju i stanje osoba jer nam je apsolutni prioritet spasiti živote.
0: Saudijska Arabija i jemenski hutisti izmjenjuju napade na energetske ciljeve. Prema hutistima, Saudijska Arabija ciljala je otok Kamaran u blizini tjesnaca Bab al-Mandeb i objekte u pokrajini Hodejda. Saudijska Arabija presrela je 2 balističke rakete lansirane iz Jemena nakon što su hutisti upozorili da će, ako Saudijska Arabija napadne područja pod njihovom kontrolom, eskalirati ciljajući ne samo tankere za naftu i komercijalne brodove u Crvenom moru, već i zračne luke, baze i naftovode. Podsjetimo, hutisti su zaprijetili da će zatvoriti Bab al-Mandeb ako se nastave eskalacija u Iranu, što bi dodatno pogoršilo trenutačnu energetsku krizu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi pozvao je na dijalog rekavši da nema vojnog rješenja za eskalacije između Saudijske Arabije i Hutista. Prema američkim izvorima, Trump će u Bijeloj kući u utorak ugostiti ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji je informaciju i potvrdio. U intervju za Fox News je rekao kako je spreman potpisati mirovni sporazum s Rusijom u Bijeloj kući. U međuvremenu, Moskva nastavlja napadati Ukrajinu. U udarima na Kijev ubijeno je najmanje 10 osoba, a napadnute su i druge regije. Zelenski je u noćnom obraćanju upozorio na masovni ruski napad u idućih 48 sati i na val jesenske mobilizacije.
2: Trenutno Rusi gube više vojnika na fronti nego što regrutiraju, no Putin dalje planira intenzivirati napade i proširiti ovaj rat. Trebamo više Rusa za napade. Moramo se unaprijed braniti od ovoga, na svakoj razini. Na fronti, kroz naše sankcije dugog dometa, kroz naše udare srednjeg dometa, kroz našu diplomaciju i, naravno, kroz angažman sa svima koji mogu podržati život i približiti mir.
3: Media servis Vijesti plus.
1: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na prostoru nekadašnjeg odmarališta Osječkog vodovoda u Dalju obilježena je 35. obljetnica pogibije šestorice pripadnika 1. gardijske brigade Tigrovi. Ministar branitelja Tomo Medved za HRT istaknuo kako je prije 35 godina neprijatelj s višecijevnim raketnim bacačima raketirao Tigrove jer se nije imao snage suočiti s njima na bojnome polju.
4: Tigrovi ovdje na istoku Hrvatske i u Vukovaru i ovdje u Dalju i u Erdutu od prvog dana branili su Hrvatsku na braniku svoje domovine od prvoga dana. Ono što želim obiteljima šestorice Tigrova poručiti i danas smo sa njima.
3: Media servis Vijesti plus.
1: Svjetski je dan prevencije utapanja. Obilježava se s ciljem podizanja svijesti o utapanju kao jednom od najvećih, ali i u velikoj mjeri spriječivih uzroka smrti u svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da svake godine od utapanja život izgubi više od 300.000 ljudi, odnosno 30 osoba svakog sata. Hrvatski Crveni križ organizirao je zato središnje obilježavanje u Osijeku na plaži Kopika. Građanima je kroz radionice prezentiran kodeks sigurnosti na vodi, održane su i radionice prve pomoći, kao i veći broj spasilačkih vježba. Voditeljica spasilačke službe Crvenog križa, Silvana Radovanović, za medija servis je rekla.
5: Birate plaže gdje su spasioci i u svakom trenu budete pokraj svoje djece, jer mala djeca mogu se utopiti u jako malo vode. Osim toga, treba plivati uvijek sa nekim, izbjegavati mjesta gdje imamo struje, nikad ne skakati u vruću vodu, provjeriti dubinu prije nego što skočimo.
3: Media servis Vijesti plus.
1: A u sezoni godišnjih odmora često fotografiramo, a onda to i dijelimo na društvenim mrežama. Istražili smo kako se prema GDPR-u štite osobna prava, koga, kako i gdje možete fotografirati, te što napraviti u slučaju da se zateknete u nečijoj objavi, a s njom niste suglasni.
6: Polazišna točka, navike naših sugrađana.

0: Pitali smo Zagrepčane što najčešće fotografiraju na odmoru i koliko paze tko je u kadru.
1: Samo svoju obitelj ili prijatelje za koje znam da to odobravaju, inače nikog drugog izvan toga.
2: Tako fotografiram sebe, onda da fokus bude na meni, da se što manje hvataju druge osobe.
3: Inače fotografiram bilo gdje, ali pazim da nisu na primjer djeca, da nisu izvan nečija lica i tako.
4: Ako hoćeš svoje dijete fotografirati u moru, okruženo je drugom djecom. Jednom se i meni desilo, viče dijete, gle ona me slika. To je problem.
0: Viša savjetnica specijalistica iz Agencije za zaštitu osobnih podataka Iva Kracel pojašnjava nam. Važno je u startu uzeti u obzir s kojim motivom fotografije nastaju.
5: Ako vi fotografiju snimite primjerice svojim mobitelom i zadržite za sebe ili podijelite samo sa svojom obitelji ili prijateljima, odnosno koristite isključivo u privatne svrhe, tada se u pravilu radi o takozvanoj osobnoj ili kućnoj aktivnosti i takva obrada osobnih podataka nije obuhvaćena GDPR-om.
0: Kada ste sami na fotografiji, stvar je jednostavna, jer sami odlučujete o svojim osobnim podacima.
5: Ali ako fotografirate sebe ili javna mjesta, recimo na javnoj plaži, gradskom trgu, restoranu ili bilo kojem drugom mjestu gdje se nalaze druge osobe, tada je zapravo potrebno obratiti pozornost jesu li druge osobe jasno vidljive, odnosno mogu li se one izravno identificirati na toj fotografiji koju vi želite objaviti.
0: Na javnim mjestima teško je izbjeći druge ljude, ali važno je da ih ne izdvajamo u prvi plan. Svatko od nas prema općoj uredbi o zaštiti podataka ima pravo zatražiti uklanjanje fotografije ili videa na kojem se nalazi, a ne želi da budu javno dostupni. Kada su u pitanju društvene mreže,
5: vi se prvo obratite toj osobi, odnosno organizaciji koja je tu fotografiju objavila. Dakle, zamolite da obriše tu fotografiju. Ukoliko ta osoba ili organizacija ne želi ukloniti fotografiju, vi se potom obratite toj društvenoj mreži na kojoj se ta fotografija nalazi. Ukoliko je u tom slučaju fotografija nije uklonjena, onda se obraćate Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
0: A slična je procedura i kada su u pitanju mediji. Prvo ih tražite da materijal uklone, a ako nakon mjesec dana dobijete odbijenicu, možete se javiti AZUP-u sa zahtjevom za utvrđivanje povrede prava. Kracel ističe, to što je netko fotografiran na javnom mjestu, ne znači da se to može slobodno objavljivati.
5: Mi smo imali primjer gdje su se osobe žalile agenciji da je njihova fotografija bila objavljena na portalu i to u kontekstu subotnje šetnje gradom. Oni su zatražili od tog medija da tu fotografiju uklone jer nisu vidjeli interes, niti su dali privolu da se fotografira. Medij nije htio ukloniti tu fotografiju, zapravo jer su se oni pozivali na to da oni imaju interes fotografirati na javnom mjestu i tako objaviti fotografiju. Zatim su se te osobe obratile agenciji, mi smo utvrdili povredu prava i što je potvrdio i Visoki upravni sud.
0: A posebnu pozornost treba obratiti na djecu. Objavu takvih fotografija i snimaka najbolje je izbjegavati.
5: Moramo i postupati sami sa tuđim osobnim podacima, onako kako bi mi voljeli da netko postupa s našim. Jer i fotografija, naravno, i videozapis je, ako sadrži osobu koja se može identificirati, osobni podatak.
0: Za Media Servis, Brankica Ledinski.
6: Media Servis, Vijesti plus.
7: I osmu godinu od smrti omiljenog hrvatskog glazbenika Olivera Dragojevića, njegova rodna Vela Luka pjeva njemu u čast. Tisuće obožavatelja stižu na manifestaciju Trag u beskraju, koja nekoliko dana slavi njegovu ostavštinu. Detalji u prilogu Kristina.

0: 6 dana 4 koncerta bezbroj uspomena. Od 26. do 31. srpnja Vela Luka u znaku je Olivera Dragojevića. Manifestacijom Tragu beskraju odaje se počast velikom hrvatskom glazbeniku i šalje poruka da njegove pjesme još uvijek žive. Događaj počinje koncertom na trajektu Jadrolinije. Dva dana kasnije za Olivera će pjevati Mladi, a 29. srpanj rezerviran je za središnji koncert na pontonu u samom mjestu na kojem će nastupiti brojni hrvatski izvođači. Otkrio je za Media Servis organizator i producent Ante Gelo.
1: Mislim da je važno na biti sebičan i reći na nacionalnom nivou, shvatiti da su te neke od najljepših pjesama što Hrvatska ima i da ih treba baštiniti, sačuvati i da im treba dati nekad neko novo ruho s nekim novim izvođačem, i mislim da je to baš naše bogatstvo koje trebamo zaljevati redovito, uživati u tome.
0: Organizirana je i humanitarna nogometna utakmica nakon koje će Oliverovi prijatelji Baluna i zapjevati. Održat će se i dvije promocije knjiga, Oliver sve nježne riječi svijeta i Oliver za gitaru.
1: Moj cilj je da se sačuva i da se baštini sve vezano za Olivera i sve autore koji su pisali, od pjesnika do kompozitora. I ovaj prvi put da sam napravio knjigu za gitaru zapravo, bit će note, bit će tablatura i 10 pjesama gdje će ljudi moći naučiti odsvirati Karocu, Kad mi dođeš ti, ili Sebi da za nju, ili U mom zagrljaju, i mislim da je jako lijepo.
0: 6 dana Vela Luka bit će u znaku Olivera i pjesme, slavit će se njegova ostavština, a ulice Korčule bit će preplavljene brojnim obožavateljima iz Hrvatske, ali i cijelog svijeta. U to vrijeme dođe 3 puta više gosti nego inače, katamaranima, brodovima i autobusima. Otkrio je u razgovoru za Media Servis direktor turističke zajednice Vele Luke Dorijan Dragojević.
2: Bez obzira što ovu godinu nije vikend, očekujemo jako, jako puno ljudi, jer kapaciteta odavno više nema, ne samo u Veloj Luci, već i na cijelom otoku, pa ja bih rekao i šire, i mislim da je ovo nešto stvarno za nas veliko i da ćemo mi u Veloj Luci i dalje raditi na tome da ova manifestacija još traje dugo, dugo.
0: Koliko je ova manifestacija važna za Velu Luku, otkrila je načelnica Katarina Gugić.
3: Ja čisto znam reći da je Oliver Velu Luku pozicionirao na turističku i glazbenu kartu svijeta.
0: A otkrila je i kako je manifestacija dobila ime.
3: Došla je na dnevni red točka kako ćemo dati naziv koncertu. Na to sam ja rekla da to mora definitivno biti ime neke Oliverove pjesme, a tadašnji ravnatelj Centra za kulturu, doktor znanosti Dinko Radić, je, kako isto pa rekao, Trag u beskraju, s tim se cijela ekipa složila i eto tako je manifestacija dobila ime.
0: A osim tjedna njemu u čast, uskoro će Oliver u svom rodnom mjestu dobiti i muzej u kojem bi trebala biti izložena i prošle godine prikupljena memorijalna zbirka. Za Media Servis, Kristina Bubnjević. Sport.
4: Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca pobjedom je zaključila nastup na završnom turniru svjetskog kupa u Sidniju. Izabranici izbornika Zorana Bajića u dvoboju za 7. mjesto svladali su reprezentaciju Gruzije s 18-12. Tin Brubnjak i Vlaho Pavlić sa po 4 pogodaka bili su najbolji strijelci. Vratar Maro Čubranić je obilježio 11 obrana. Reprezentacija se vraća u Hrvatsku gdje će nastaviti pripreme za europsko prvenstvo do 20 godina koje na rasporedu u bugarskom gradu Varni od 10. do 16. kolovoza. Hrvatska ima 2 nova prvaka Europe u studentskom futsalu. Muška momčad sveučilišta u Splitu te ženska ekipa sveučilišta u Zagrebu okitile su se zlatom na europskim sveučilišnim igrama u Salernu. I za jedne i za druge ovo je prvi povijesni naslov prvaka Europe u studentskoj konkurenciji. A tome ćemo dodati da su još i studenti sveučilišta u Zagrebu osvojili broncu. Uz 3 medalje s futsal terena Hrvatska ima ukupno 9 medalja u igrama u Salernu, čime je trenutno vodeća u poretku osvajača medalja. LeBron James novi igrač Philadelphia 76ersa s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor vrijedan 8 milijuna dolara. James je drugo veliko pojačanje Sixersa u oči nove sezone. Ranije je u momčad stigao Jaylen Brown, a njih dvojce su se pridružili centru Joelu Embiidu i beku Tyrese Maxeyu te sada čine veliku četvorku. U karijeri dugoj 23 godine James je osvojio 4 naslova prvaka, zadnje 2022. godine u Los Angeles Lakersima, dok je Philadelphia svoj zadnji NBA naslov osvojila još 1983. godine. Anthony Joshua večeras će predvoditi boksački spektakl u Jeddi, drugom najvećem gradu Saudijske Arabije. Protivnik mu je Albanac Christian Penga. Joshua ovaj meč ulazi kao veliki favorit, a ovo će mu biti prva borba od 19. prosinca prošle godine. Britanskom boksaču će ovaj meč biti posljednja provjera prije velikog okršaja s Tysonom Furyjem, koji je sinoć na Tajlandu svladao poljskog boksača Mariosa Vaha. Za Media Service, Lovro Lenac.
5: Na kraju ponovimo, u tijeku još jedan udarni turistički vikend, gužve na autocestama u zračnim i trajektnim lukama.
6: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
5: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
7: Super vikend ponuda. Ne propustite u Sparu u petak, subotu i nedjelju. Mozzarella, kilogram 4,99. Špageti ili penne rigate, Barilla, 500 grama, 94 centa. Heineken, 4 puta 0,33 litre, 3,79. Spar, iznesi najbolje na stol.
8: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Camp Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj but na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
10: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina najprije na sjevernom Jadranu i ugorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i u područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra. Najviša temperatura je uglavnom od 26 do 31.
9: Media Servis. Najbrža istina.

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Unidu Radio.

0: Megafon. Albumi po izboru glazbenih urednika Undu Radija. Megafon. Odabrao Robert Žarak. Megafon.
1: Dragi slušatelji, u Megafonu vam ovog puta puštamo The Age of Understatement, prvi i za sada jedini album engleske supergrupe The Last Shadow Puppets. Naziv supergrupa podrazumijeva da se band sastoji od članova koji su već poznati kao solo umjetnici ili kao članovi neke druge uspješne grupe. Tako se ova supergrupa sastoji od Alexa Turnera iz benda The Arctic Monkeys i Milesa Kanea iz The Rascalsa. Njih dvoje surađuju s producentom Jamesom Fordom. Ovaj duo počeo je surađivati 2007. godine, a prvi su album izdali u travnju 2008. Mi slušamo The Last Shadow Puppets i album The Age of Understatement.

uz pjesmu Time Has Come Again došli smo do kraja još jednog megafona. Slušali smo grupu The Last Shadow Puppets i njihov album The Age of Understatement koji je za vas odabrao Robert Žarak. Ostanite uz program Unidu Radija.

0: Hrvatski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć.
1: Unidu radio.